0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшила морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи за фіксування автоматично будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідні до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень. Зокрема, у змінах до податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності. Норми мають запрацювати не раніше липня наступного року. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюються на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Суттєво подешевшала морква, повідомляє нам проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції з середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква в Україні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, зазначає «Істфрут». Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи, зафіксовані автоматично, будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Vibe.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку всім, і це «Ранок на максимум». Моє ім'я Андрій Анатолійович, і в нас сьогодні понеділок, 14 вересня. Скоро до нас долучаться мої колеги, і Яна Глущенко, і Денис Жупник. Так що ми найближчі 3 години будемо з вами. Це «Ранок на максимум», і скоро у нас відбудеться, знаєте, я кожен ранок кажу, легендарне воз'єднання ранкового шоу. Взагалі, зрозуміло, задачі нашого ранкового шоу – бути разом з вами, а щоб ви були з нами, бо ми… Коли ми разом, ми не одинокі, всі ці непрості часи набагато легше переживати, коли от є такі, да, є моментики, є якісь такі острівці, того, що ти точно знаєш, що вранці буде ранок на максимум, життя все одно триває, і насправді це, ну, дуже, дуже важливо. Я хотів би сказати, що сьогодні важливий день, тому що сьогодні день танкових військ в Україні. І це, до речі, я так розумію, ледь не вперше, саме 14 вересня відзначається, тому, звичайно, всім українським танкістам ми передаємо величезний привіт, величезну шану. Дякуємо за вашу службу. Ви дійсно показуєте, скільки неймовірних історій про наших танкістів за ці роки повномасштабної війни. Це, звичайно, ну, фантастика. Тому величезний привіт і, звичайно, повага, перш за все, нашим військовим, нашим захисникам і захисницям. Їм теж передаємо. Ми знаємо, нас теж слухають. Так що і ветерани, і ті, хто зараз там у відпустці, або навіть на передовій в своїх приймачах. Так що вам величезний привіт. Ну все, найближчі 3 години будемо прокидатися, буде в нас багато класної інформації, будемо шукати позитив. І ми його точно знайдемо. Такі ми люди, нас в цьому плані не зупинити, не зважаючи на що. Сподіваємось, ви і ваші близькі в безпеці. Все, прокидаємось на годинку 7.05, і це «Ранок на максимум» на Радіо Максимум.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі сервери України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:20 на годиннику. Яночка, а до тебе питання є
2: що?
1: У мене.
2: Давай.
1: А от ти, коли тобі дзвонять, як ти відповідаєш? Ну, якщо ти
2: алло.
1: Кажеш. Алло. Що, немає цього приколу? У апарата.
2: А це у мене татка була така.
1: Да, є таке?
2: Ага.
1: Це таке є, так, покоління у апарата.
2: Ну, ти знаєш, він не постійно таке робить, але буває. У мене просто тригерить, коли я чую, хтось каже у апарата, я така, о боже!
1: Ну, це зазвичай люди відповідають, у кого телефон в чохлі книжечки.
2: Ну, це було
1: оце вони кажуть,
2: ні,
1: у апарата.
2: Слухай, ну, це ж було давно, а взагалі, коли дзвоню таткові, у нього гарний настрій, він відповідає так. Алло.
1: О, алло. До речі, я зараз розкажу взагалі, звідки з'явилося це.
2: Ага.
1: Тобто, звідки з'явилося привітання по телефону алло саме, да? Бо є багато варіантів. Хтось каже, всякі там, ну, особливо от старшого покоління, вони люблять прикольчики різні. От
2: no.
1: У мене знайомий дядя, пам'ятаю, він, дядя Ген, він казав, типу, алло, слухаю, але недовго. Одразу. Ну, типу, він такий, одразу.
2: Такий жартівник.
1: Кидав прикалюк. Або,
2: ага.
1: Або є там знайомий теж. Ну, не знаю, мені здається, так зараз мало хто приколюється, да, слово.
2: Угу.
1: Але, типу, алло, хто вам дав мій номер? І одразу людина так, ну, ніяковіє, знаєш, а потім, ну, ага. Потім та я жартую, ага. Що там, хто ви?
2: Ага.
1: Особливо, коли ти в ЖЕК телефонуєш.
2: Ну,
1: да. Неприємно таке, да, почути?
2: Взагалі.
1: Хто вам дав мій номер? Ну, приблизно так. А насправді, алло, винайшов один, точніше так, коли з'явився взагалі телефон, від собі в кінці 1870-х, тоді взагалі зрозуміло, що був поганий дуже зв'язок, м'яко кажучи. І Олександр Белл, який винахідник телефону, він запропонував використовувати морське вітання. Ахой! Тоді так моряки віталися, коли вони проходили, mm-hmm. там два кораблі поруч, mm-hmm. да?
2: Mm-hmm.
1: Як яхта Ріната Ахметова, наприклад, проходить в Монако і зустрічається з яхтою Пінчука.
2: Я тільки хотіла сказати Медведчука.
1: Да. Ну, та не мала, ходить, та ніби зараз не ходить. Да, і вони отак от проходять повз одне одного, і вони кажуть, ахой! Це
2: ахой!
1: Таке морське вітання. Ахой! Для того, щоб було чути. І він запропонував, давайте зробимо так само. Ахой, хай люди кричать ахой, як моряки.
2: А вони почали кричати ахой.
1: Ні, просто ахой.
2: Ага.
1: А коли поганий зв'язок, він казав, а як зв'язок? Він каже, да, і далі ви знаєте. Так от, але потім свою версію запропонував конкурент Белла, Томас Едісон. Під час експериментів з обладнанням він використовував вигук «glow». «Glow». Схоже на «glow», але трішки інше.
2: Ага.
1: Слово, яким в англійській мові здавна привертало увагу або кликали людину на відстані. От як «агой» – це моряки, а «glow» – це типу в полі йде пастух, там бачить іншого, да, британця, і так кричав. І використовували це. А вже потім...
2: Вони сіли за один стіл, випили і такі, а давай щось між...
1: Ні, а потім, насправді, це англійське привітання потрапило вже, коли у Франції почали використовувати телефони, то вони скоротили це до «алло».
2: Алло.
1: Оце саме «алло», да, скоротили, трішки таки на французький манер. Тому, в принципі, «алло» – це на французький манер ми говоримо.
2: Отак
1: ми дійшли, то ми трішки, коли ви кажете «алло», то ви трішки француз, щоб ви знали. А починалося все з «агоя», потім «гулоя», і потім дійшли ми до «алло».
2: А, як цікаво.
1: Але у кожного є, мені здається, своє фірмове привітання, ну, особливо, коли тобі хтось знайомий з телефоною, то ти, якщо там друг, ти можеш сказати, що там, підколоти його якось, да? Якщо хтось близький, да, котик, я слухаю, да, приблизно так. А от якщо не знайомий номер, то, я думаю, 90% кажуть «алло»,
2: алло.
1: Зараз все-таки. Або так.
2: Я частіше кажу «так».
1: Або якщо прийде момент, можливо, в вашому житті, і ви скажете «у апарата», то знаєте, це прийшла зрілість до вас. У апарата.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Дивовижні дослідження, я прочитав, шановні друзі, просто дивуюсь, я в шоці тут сиджу.
2: Що?
1: Що брудні руки можуть зміцнювати імунітет. Ну, я про це чув, що
2: іноді, знаєш. Да.
1: От, а там дуже цікаве дослідження, і як в Фінляндії дітлахи на вулиці, що вони роблять, що їх навіть просять зробити вихователів садочку, ви будете в шоці. Ну, фіни поганого не порадять. За 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, брудні руки.
2: У кого? Ти нас так називаєш, так?
1: По-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках, зокрема в садочку, який називається Аронколіна.
3: Руки на коліна.
1: Хочеш так, да, в центральній Фінляндії.
3: Так.
1: Проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну, як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику, серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпаються в калюжах навіть,
3: так,
1: спеціальну калюж для них роблять, і набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну, це сусідня країна.
3: Мене є підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
1: Да. Просто, так, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Рослунд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка разом з торфом. Я там висаджували рослини різні, і вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, тому що діти постійно це торкаються. Uh-huh. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, від кори, від землі, звичайно, то відповідно шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
3: Тобто можна не мити руки.
1: Виходить, ну в даному випадку, да, що якби хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Так, Яночка.
2: Мені здається, що там нічого такого немає, тому що там холодно. Які бактерії, вони всі
3: не встигають там розмножуватися.
2: Вони не знають, що таке ротовірус.
1: Ти знаєш, як
2: він там здихає, йому там холодно.
1: Ти знаєш, як ця дослідниця казала: хвороба як диктатор, а здорова шкіра як демократія.
3: Боже.
1: Отак вона сказала. Воно насправді це дослідження показало, що на шкірі дітей, які гралися оці лісові підстілці, там мох торкалися, там кору і так далі, дійсно менше потенційно небезпечних мікроорганізмів. І це пояснюється тим, що велика кількість і розманіття інших мікроорганізмів витісняють погані бактерії. Отак це працює. Виходить, що здорова шкіра – здоровий організм. І насправді класний експеримент. Я завжди кажу, ну, не знаю, ми в дитинстві, ну, і ще, до речі, вони порівнюють результати оцих дітей, які постійно оце копросаються в землі,
3: так,
1: з тими дітьми, в яких там просто асфальт, ну, умовно.
3: Ага.
1: Тобто в них там менше землі. І дійсно, у цих здоровий імунітет міцніший
3: там,
1: загалом.
3: В землі.
1: Там, де є земля, там, де є кора, там, де є мох, від тих, у кого немає. Тобто я завжди це кажу, що діти мають оце лазити десь, забруднюватись, по калюжам стрибати. Да. Я колись прийшов до лікаря, і знаєте, оце є така категорія «любов бабусі» називається. Коли вона це вдягає по 5 колготки, майки. І я приводжу дитину, пам'ятаю, Алісу, мене так це тоді вразило, до лікаря, що в неї там трішки застуда. І він таки починає, ну, таке, ну, вона ще зовсім маленька, там, рочки 4. Типу, ну, там, давайте кофточку, ну, там, раз там щось худі знімаємо, а там футболка.
3: Опа.
1: Я такий, о, футболка. Треба футболку підняти, послухати. Під нього футболку, там майка. Він такий, а, ну все, понятно. Я говорю, що себе? Ну, понятно, що ви хворієте, тому що дитина в трьох кофтах. Як ви думаєте, як вона не буде хворіти у вас? Мене так це тоді вразило. Я, ну,
3: хоча що, здавалося б, так?
1: Здавалося б, так. Да.
3: Треба
1: але
3: тепліше.
1: Реально, але реально дитинка роздягнена, мокра, нещасна, знаєш. Бо бабуся дуже хоче, щоб дитинка не захворіла. Так що...
3: Висновок який? Руки мити можна і не мити.
1: Ні, ну, висновок такий, що треба контактувати з природою,
3: так,
1: торкатись. От зараз будеш іти додому, Денис?
3: Да.
1: Отак, лизни кору, поцілуй мох, там, не знаю, помацай піньок, щось таке зроби.
3: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки той зими?
1: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.45 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ми вирішили підняти тему, тому що вже якось і прохолодно самого раночку.
2: Ну, м'яко кажучи.
1: М'яко кажучи, всі вже в кофтичах. Янок Шкіновіч
3: в
1: курці. Тому хочеться підняти тему. Як, Анатолійович, як буде звучати наша
2: тема? Чи перелаштували? Це змінили ви своє налаштування на осінні?
1: Свої внутрішні.
2: Внутрішні, звичайно. Да. Ну, і всі інші. Бо я, наприклад, відчуваю по собі, що я вже переходжу в режим осінній.
1: Угу.
2: Цей режим передбачає інші напої. Якщо раніше в кафешці я замовляв еспресо-тонік,
1: так,
2: то тепер ні. Тепер щось тепленьке.
1: Латешечку.
2: Все, еспресо-тонік іде. Ні, латешку, до речі, не люблю. Еспресо-тонік до побачення вже, як то кажуть. Вранці іншу їжу їм тепер.
1: Так,
2: я якщо
1: більш жирну?
2: Більш жирненьку, звичайно, хочеться. Щось таке. Організм вимагає тепер трішки плюс 5. Плюс 3-4 кілограмчики
1: хоче.
2: Я, до речі,
1: помітив по своєму псу. Він став їсти набагато більше.
2: А я як твій пес.
1: Він став їсти набагато більше. Тобто він приходить до своєї миски набагато частіше. І я такий, ага, тобто
3: в мене жирку набирати. А я, знаєте, що по чому помітила, що прохолодніше стало? По моєму Валірчику хамелеону. А він трішечки почав замерзати, і він темніше. Я така, так, зайка, темнішеш? Ага, хорошо.
2: Бачу, кожного свої показники. Ще в мене от...
1: Але ти ж не расист, да?
3: Блін, ну що ти такий?
1: Ні, все нормально. Потемніше просто.
2: Валерчик. Бідний Валерчик.
3: У мене є вдома темний Валерчик.
2: А погодьтесь, до речі, вибачте, що не по темі, у кожної людини є друг Валерчик.
1: Блін,
2: або якийсь родич Валерчик.
1: Так, і він причому Валерчик.
2: Іменно Валерчик. От у мене хрещений мій Валерчик.
3: У мене хамелеон, більше Валерчик.
2: От Іра каже, чоловік був у мене такий.
3: Да?
2: Є, слава Богу. А то я не почув. Чоловік Валерчик, у мене хрещений Валерчик.
1: Ну да.
2: От прямо от Валерчик.
1: У мене також є класний Валерчик, колега. Ну такий Валерчик.
2: А і хамелеон.
3: І хамелеон Валерчик.
1: Будь ласка.
2: Так от, до чого ведемо все це? Що у мене є такі, наприклад, шафа в коридорі, де куртки. Ну не те, що зимові ще добре. Ще не дістав. Я думаю, у всіх вони десь сховані, там, да?
1: Ну, так.
2: Це в мене вакуумному мішку, щоб воно кудись влізло. До речі, теж класна штука. Але от я вже там куртки, вже там, о, моя шкіряна куртка, о. Хоча з іншого боку, весною, пам'ятаєте, ми скажемо, що весни не було. Була зима,
3: було, і літ.
2: А потім літо.
3: А у нас так майже постійно.
2: Ні, а зараз є, от тобі.
1: Зараз от якраз час для шкіряної куртки, мені здається.
3: Друзі, давайте не провтикайте оцей час. Цей час буквально там 5 днів і все, і шкіряну куртку ти вже не поносиш.
2: І хотів би нагадати, що минула осінь була фантастично красивою. Ця осінь буде фантастично непростою, ми відчуваємо. Ну, давайте дивитись правді вічі, зважаючи на обстріли. І, звичайно, ми маємо цю осінь також провести в підготовці до дуже складної зими. Да?
1: Uh-huh.
2: Хто як може, той готується. Павербанки там, заряджаємось, утеплюємося, готуємося. Там піжами, я бачу, продаються активно з цими, з електропідігрівом. Слухайте, класна штука, хочу собі таку взяти.
3: Але це ж ці ж піжами теж треба заряджати від чогось.
2: Ну, це...
3: Готуйся.
2: Ні, ну, слухай, пункти незламності, слава Богу.
1: Да, ну,
2: коли прийде час, коли ми будемо ходити піжами заряджати, да, це буде цікаво. Але ми до цього теж маємо готуватися. Так що, все, будемо сьогодні говорити про...

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 14 вересня в Україні помітно прохолодніше, ніж ще кілька днів тому. Захід 15-20, хмарно з проясненнями, місцями дощі. Північ 16-21, мінлива хмарність, подекуди невеличкий дощ. Центр 18-23, переважно без істотних опадів, але хмарність змінна. Південь 22-27, тепліше, переважно сухо, місцями сонячно. Схід 15-21, мінлива хмарність, переважно без опадів. Київ близько 18-20, мінлива хмарність, можливий невеличкий дощ.
0: Погода на максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку, всім привіт. І у нас новини за декілька хвилин. У нас з Бельгії цікаві новини є. Там, де в каналізації знайшли скарб на десятки мільйонів доларів. Про це і не тільки в новинах.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. 9 років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченко. Його визнали винуватим Він здобув заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок, як він казав, для себе та ще 200 тисяч доларів для членів Комітету Верховної Ради. До речі, ця справа слухалася у Вищому антикорупційному суді ще з 2021 року. Юрченко став уже 3-м чинним народним депутатом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний строк ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до 1 мільярд гривень на поповнення обігових коштів та із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд державного майна виставляє на аукціони. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями у різних місцях, а більшу частину резервів утримують на складах країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс може здорожчити логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у міністерстві. У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
3: Черепашки-ніндзя.
2: Там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
3: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
2: Ну, їм же туди доставляють.
4: Туди доставляють.
3: Да. Вони не те. Ви що, не дивились черепашки-ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали і біля люка каналізаційного.
2: А, ну вони ж туди її забирали.
3: То вже черепашка.
4: А ти вже не прикалупуйся.
2: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу, вона каже, да, де фу.
3: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: 8:10 в Україні, понеділок. Впевнений, що ви поставили собі мету на цей тиждень і щось зробити, чогось досягти. Так от, є 4 найрозповсюдженіші причини, які заважають нам дійти до тієї самої мети. Тому будемо про них дізнаватися за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, чотири найголовніші розповсюджені причини, чому ми не можемо прийти до своєї мети.
2: Ну, дай вгадаємо. А, ну, давай. Ми будемо зараз гадати. Перше. Ліньки.
1: Це перша і головна.
2: Облом.
1: А дивись, все можна туди. В ліньки і облом це можна все
2: ну,
1: провести.
2: Ну, є така причина?
1: Ну, по суті, да. Але є
3: такі... Немає цілі.
2: Ні, є вже ціль. От ти хочеш схуднути.
1: Допустимо, що є
2: ціль. Є, да. І ми не можемо це
3: а
2: робити.
3: А що мені за це буде? Знаєш, оце таке
2: ну,
3: буває?
2: Ти будеш худа. Отаке тобі приз буде.
1: До речі, так.
3: А їх не дають, ні?
2: Да, і все одно ми...
1: Найголовніший приз – це результат.
2: І все одно ми не можемо це зробити.
1: Є перша, наприклад, дуже розповсюджена, що треба візуалізувати. А от насправді кажуть, що позитивна візуалізація сама по собі може не мотивувати, а навпаки розслабляти. Тобто ти такий, вау, буде красиво, буде класно, і за цим ти втрачаєш оцю, ну, там, не знаю, сили і мотивацію щось робити, тому що ти вже ніби побачив результат і вже уявив, що він уже, типа, є.
2: Типу, тобі тобто, здається, вже все.
1: Да, от вже все.
2: Ну, то воно так буде, що переживати, да, вже все. Я...
1: Далі, значить, розповідаючи всім про свою ціль, ви можете зменшити ймовірність дії. Тобто треба закрити точок. Якщо ви там собі щось поставили і хочете досягти цього, не треба ходити і всім розповідати.
3: Я... Щоб не накаркали, да?
1: От я через місяць скину 5 кілограмів.
2: А я от не тут не погоджуюсь, бо мені здається, публічна підтримка або обіцянка комусь щось публічно зробити, вона навпаки може мотивувати. Наприклад, ти, от я пробіжу цей марафон, умовно, угу. Да? І ти такий думаєш, потім вже і не хочеться, але ж ти всім же пообіцяв, ти ж не можеш обхезитись
1: ну,
2: перед
1: до речі,
2: всіма,
1: да.
2: Правильно?
1: Мене це
2: і
1: також
2: мотивує.
1: Це, виходить,
2: мотивує навпаки, а ти бачиш, кажеш, що тут... Ну, це хто? Це порада це від кого? Від Холоденка?
1: Ні, значить, це дослідження професора
2: псевдо?
1: Психології.
2: Ти хотів сказати псевдо?
1: Німецького професора психології Пітера Гольдвіцера.
2: Це вигаданий, 100%
1: якийсь. Ну, виходить, що так. Да. Ну, давайте далі. Послухаємо, що він ще каже. Третя причина – сильне бажання досягти цілі не означає, що ви будете діяти. Існує добре описаний розрив між наміром і поведінкою. Ага. Люди можуть дуже чогось сильно чогось хотіти і місяцями нічого не робити. Ну, я так і не зрозумів, в чому прикол.
2: Це наш стиль.
1: Да, типа...
2: Дуже хочу, але нічого не роблю.
1: Але не виходить.
3: Ні, ну маєш бути натхнення на те, щоб це робити, розумієш?
1: Ну так, да. Тут важливо зрозуміти, де шукати це натхнення, в чому. І остання, надмірна наполегливість теж може заважати досягненням, як не дивно. Ми часто вважаємо, що ніколи не здавайся, це універсальна чеснота, але адаптивна саморегуляція – це, зокрема, здатність відмовлятися від недосяжної цілі і перемикатися на щось інше.
2: Так, бляха, стоп, стоп.
1: О,
2: стоп.
1: Інко, о, дивись.
2: Адаптивна саморегуляція?
1: Да, значить, ти сам, коротше, адаптуєшся під, я так розумію, під обставини і регулюєш свої дії в цьому, відносно цих обставин. Інколи цілеспрямована дія – це перестати переслідувати.
2: Це йди в баню, я не хочу це слухати. Я нічого не розумію. Адаптивна саморегуляція, я хочу про це розібрати. Зачекай.
1: Так.
2: Це здатність людини самостійно керувати емоціями.
1: Ага, навіть так.
2: Оце, да, простіше. Ну... Думками і поведінкою. Тобто, я розумію, що зі мною відбувається, і підлаштовую свою реакцію під ситуацію. Це адаптивна саморегуляція.
1: Ну, тобто, це, як я і казав, під
2: ти розумієш, що щось погане, і ти якби контролюєш свої емоції і якби під це підлаштовуєшся.
1: Да, дивись, як я це розумію. Наприклад, щось сталося, да? Пішло щось не по плану, і ти такий, все
2: пропало.
1: Мені ні, навпаки.
3: Значить, це мені не дається.
1: Мені не можна зараз там плакати. А. Ні, мені не можна. Ні, навпаки, ти маєш саморегулювати цю. Навіть якщо так сталося, да, треба поплакати, пройти цю прожити і йти далі.
2: Приходиш на роботу, керівник, наприклад, критикує твою роботу.
1: Так.
2: Каже, взагалі місяць тебе не вдалий. Ти помічаєш свою емоцію, яку? Злість, правильно? Образа.
1: Да.
2: І що контролюєш це? Не реагуєш імпульсивно, а намагаєшся з'ясувати, як це виправ. Тобто,
3: або принципі... плюнув в обличчя, розвернувся і пішов на нормальну роботу.
2: Дякую,
3: все.
2: Яночка, дякую. Коротше, це самоконтроль мається на увазі.
1: Да, це самоконтроль. Це зараз була відсутність самоконтролю.
3: Да, я так і мала на увазі.
2: Все, закінчився порада від психолога. Дякую. Приходьте ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон-дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: І в чому сенс?
17: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
18: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
21: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
22: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
23: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
24: Скоро маски будуть зняті.
25: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
26: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
27: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
29: Біль у спині надокучає.
30: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
31: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
32: Ти не пов...
0: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: На жаль, друзі, на жаль, «Укрзалізниця» дуже часто зараз потрапляє в випуски новин, тому що потерпає від терору росіян. І навіть змінилося сполучення в одне з великих українських міст. Тепер «Укрзалізниця», на жаль, не буде їздити. Розкажу за 3 хвилини куди.
1: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, ну от дивлюсь новини, і коли ти пишеш «Укрзалізниця», на жаль, отакі новини, значить, через атаки РФ по залізничній інфраструктурі, значить, відстає поїзд там Конотоп-Жмеренка на 18 годин, це вчора було, на 18, і удару, я думаю, що всі бачили цю новину про удар прямо на кордоні з Польщею, да, недалеко від, як він, Яготин, чи як називається?
2: Так, і на кордоні з Молдовою, пропускний пункт був вражений
1: теж. І минулого тижня були атаки, прямо на день по декілька атак по поїздах і в Запорізькій, і в Харківських областях. До речі, через небезпеку обстрілів саме поїздів скасовують сполучення Київ-Суми.
3: Тепер взагалі поїзд, повністю,
1: да, повністю. Він тепер буде там раніше, не пам'ятаю, зупинка, ну, не так далеко від Сум, і там потім треба буде доїхати на автобусі. Але до Сум тепер поїзди, бач, на жаль, вокзал поки що припиняє свою роботу через небезпеку обстрілів. І це, звичайно ж, Укрзалізниця зараз потерпає. Взагалі, все ж роблять росіяни, удари по автозаправочним станціям, по інфраструктурі, по Укрзалізниці, зрозуміло, зараз всі говорять про початок атак на енергетичну систему перед початком зими. Це все не має ніякого відношення до військових цілей, це для всіх очевидно. Це все виключно б'є по психіці,
2: да, терор,
1: по економіці.
2: Терор.
1: Це терор людей, вони спробували вчора, кажу, минулого року заморозити, українців обхезилися, бо українці дуже стійко, да, це сприйняли цю, цей виклик. Було дуже складно, особливо багатьом районам Києва і багатьом містам, але витримали, і вони вирішили бити якби більш масштабно. Тобто не те, що вони такі, ну, добре, не будемо, так сказати, займатися терором, будемо воювати на полі. Ні, вони вирішили зробити ще гірше, і тому там і торгівельні центри, і епіцентри, і Новопошта, і Укрзалізниця, і заправки, да. Це все для того, щоб змусити українців здатися, це очевидно.
2: Але п'ятий рік вони не можуть зрозуміти, що це неможливо.
1: Ну, це неможливо.
2: Це неможливо.
1: В цьому немає сенсу.
2: Ти можеш, наприклад, уявити зараз, що українці такі масово виходять і кажуть, ну все, ну отут уже край.
1: Ні, знаєш,
2: давайте
1: можу
2: здаватися.
1: Я можу уявити, що Дональд Трамп в бейсболці USA виходить і каже, Зеленський, припини бити по МПЗ російський, бо в них проблеми з дизелем.
3: Ну, отаке я можу уявити. Ти ж зараз поясни, що ти зараз не жартуєш.
1: Ні, да,
3: це реально була заява.
1: Дональд Трамп заявив, да, що, да, Зеленський, що ціни на дизель ростуть в США через те, що Зеленський б'є по, по МПЗ. Ну, як Зеленський, Україна, але він називає Зеленського.
2: Типу, але, як, що він ще сказав, якщо ви проголосуєте за нас, республіканців,
1: знову,
2: то ціни на бензин і дизель впадуть як камінь наступного дня.
1: Американці там в шоці, бо в них дуже виросли ціни при Трампі, там на 30-40, подекуди на 50%. Але до чого веду, що за, давайте ще важливий момент, що удари по нашій інфраструктурі, по енергетиці, по торгівельних центрах, по тих самих епіцентрах, це було і до. Те, що вони зараз їх збільшили, це, тобто, коли кажуть люди, навіщо було бити по їх МПЗ, бо, типу, розізлили. Ні, не розізлили. Вони
2: типа,
1: так само,
2: це все відповідь зараз
1: вони,
2: нам.
1: Ти, розумієте, вони все одно це робили, бо єдиний зараз їхній крок, це ну, на полі бою вони не просуваються. За останній рік навіть статистично вони там навіть втратили більше території, ніж захопили. І зрозуміло, що вони били і без того, що ми б'ємо по МПЗ, там, по Вайлберсах і так далі. Тому треба зараз нам, як ніколи, збиратися, бути разом,
2: підтримати. І бити по МПЗ і Вайлберсах.
1: Ну, так. Ну, це, знаєте, це дивно, коли жертва насилля, їй би сказали, а чого це ви дряпаєте? Чого це ви очі повиколупили насильнику?
2: Да.
1: А чого це ви коліном в пах дали насильнику? Ви чого? Ви чого це собі таке дозволяєте? Ви розумієте? Тому треба бути зараз стійкими і триматися. І, звичайно, підтримувати і бізнеси, малі, і одне одного. І, звичайно, нашу улюблену Укрзалізницю, яка стала таким лав-брендом за ці роки. І маємо бути разом, коротше. До чого
2: так, і, до речі, готуємося до холодів, скажімо так, можливо, ще не до зими, але до холодної пори. Пишіть нам свої лайфхаки, не знаю, можливо, якісь, все, що працює, як ви готуєтеся до холодного сезону, і ми все це зачитаємо в ефірі. 073-273-1010, Viber або Telegram. А ми також розповімо вам, як готуватися до зими, як підготувати квартиру, наприклад, до холодної пори. За кілька хвилин дочекайтесь.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня.
1: Так, друзі, тема дня сьогодні, як готуватися, чи перелаштувалися, скажімо так, ви на осінь, на холодну пору року, і яким чином ви це робите, тому пишіть нам на Viber або Telegram.
2: А ну зізнайтесь, включали підігрів сидіння в машинці?
1: Ще ні.
3: Ні.
2: А, я включав вчора вранці.
1: Серйозно?
2: Да, так приємно. Забуті відчуття.
3: А це через те, що у тебе шкіряне, мабуть, да? Шкіряне сидіння? А ну подумай.
2: Ну да.
3: От тому я і не люблю шкіряне сидіння в машинах. Ну,
2: яке є, я не обов'язково.
3: Тому що влітку жарко, а взимку холодно.
2: Я тобі скажу більше, в мене шкіряна попа.
3: А, да?
2: Тому і підігрів спрацював. Шкіра на шкіру, так сказати, дало результат.
1: Вчора дружина мене просила включити підлогу теплу, але я не повівся на це.
2: А ви багато життя, бачиш, вона інша.
3: У мене вчора малий такий каже, мама, а може камін запалимо, бо щось вдома холодно.
2: Ну, ти вас зараз послухати.
3: Синочок, давай краще будемо трішечки економити дрова, тому що...
2: А ти як сказав? Ти сказав, Берімор, запалюйте камін. Син хоче тепло. Берімор.
3: Берімор, да. Сама собі в дзеркало,
2: і
3: да?
2: І приготуйте, будь ласка, сніданок. Я буду яйця пашот. І
1: чай з молоком.
2: І омара. І у того омара мені, будь ласка, запечіть.
1: Насправді, дружина каже, а ти можеш так включити, щоб на першому поверсі гріло, а на другому ні?
2: Щоб не платити.
1: Щоб на другому не було. Бо на другому, бо перший поверх, підлога прямо на землі. Ну, тобто, у нас немає підвалу, немає ніякої прослойки, як то кажуть. І прям відчувається вже, прям холодно.
2: А знаєш, який буде прикол, що дружина не знає? Що в них немає, насправді, жупників підігріва підлоги, що просто Денис ходить і дмухає на кафі, отак, перед тим, як дружина ходить по ньому. А вона ходить, боже, ти включив підігрів, а
1: Боже, який молодець, да?
2: Да. Тепло тобі, кохан. От такі, от, бачите, це кохання називається.
3: А це знаєте, коли ж приходить там весна або осінь, і треба ж міняти зимні речі на...
2: Зимні шини. Літні на зимні.
3: Літні на зимні, так. І кожен раз, я от... Багато років поспіль я спочатку прибрала оце все, а потім, блін, воно або тепліше, або холодніше стає. І тому я якось така думаю, так, туди-сюди тягала ці речі, а потім така, так, вже почекаю, коли буде вже прям холодно-холодно, от тоді дістану всі речі і поміняю.
1: Цей амбарний замок знімеш з шкафа. Так, ну, насправді є поради, як готувати ваше помешкання до опалювального сезону, до того, що, можливо, буде нестабільний опалювальний сезон, ми не знаємо. Дуже б хотілося, щоб це було не так. Значить, треба подбати про освітлення. Одного ліхтарика на всю квартиру може бути недостатньо, тому треба мати кілька і бажано акумуляторних LED-ліхтарів в різних кімнатах. Потім павербанки, зарядна станція. Також треба подбати про це. Якщо ви живете не за містом, не в приватному будинку, то це, звичайно, якісь не генератори, да? Якісь павербанки, бажано такі, щоб вони були великої ємності. Як залишатися з інтернетом без світла? Заздалегідь треба з'ясувати в свого провайдера, чи працює домашній інтернет під час відключень. Якщо ні, можливо, варто, поки є час, поміняти провайдера такий, щоб був коли немає світла, щоб він працював. Ну і, звичайно, подбати про те, щоб ваша квартира, ваше помешкання було утеплене для того, щоб воно зберігало енергію, зберігало тепло.
3: А як воно утеплене, коли на вулиці -20, в хаті +5?
1: Подивитися вікна, щоб ніде не сифонило, да, не було ніяких дірочок, щоб нікуди не тікало тепло, дорогоцінне. Ну от, власне, готуйтеся до такої холодної пори. Пишіть нам на Viber або Telegram свої історії, що у вас там, як ви утеплюєтеся і що ви використовуєте.
3: 073-273-1010.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 14 вересня в Україні помітно прохолодніше, ніж ще кілька днів тому. Захід – 15-20, хмарно з проясненнями, місцями дощі. Північ – 16-21, мінлива хмарність, подекуди невеличкий дощ. Центр – 18-23, переважно без істотних опадів, але хмарність змінна. Південь – 22-27, тепліше, переважно сухо, місцями сонячно. Схід 15-21, мінлива хмарність, переважно без опадів. Київ близько 18-20, мінлива хмарність, можливий невеличкий дощ.
0: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

7:55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, чи перейдуть працювати народні депутати України під землю. Про це і не тільки. Далі в новинах за кілька хвилин.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Генпрокурор Кравченко, той, що минулого тижня подав у відставку, підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. У своєму спеціальному відеозверненні сказав, що раніше, мовляв, від цього його стримував президент. Кравченко знов повторив, що справа Корфаген, мовляв, мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП, і, за його словами, він підозрює директора НАБУ у підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні. Якщо ви забули, то в рамках операції НАБУ і САП «Корфаген» посадовців Офісу генпрокурора звинувачують у покриванні шахрайських кол-центрів. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через яку українці не поспішають повертатися за кордону. Більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отримання компенсацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови парламенту передбачає, що після оголошення повітряної тривоги нардепи будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступи і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, своєю чергою, створює загрозу паралічу законотворчого процесу, пояснюють автори проекту постанови. Вчені з'ясували, скільки кроків на день може бути достатньо для здоров'я серця. Як ідеться у новому дослідженні, що опублікували у європейському журналі профілактичної кардіології, вчені проаналізували дані понад 36 тисяч британців. Вони носили трекери активності, а науковці стежили за їхнім здоров'ям майже впродовж 10 років. В результаті з'ясувалося, що додаткові 1000 кроків щодня можуть знизити ризик серцево-судинних проблем, особливо у людей з високим артеріальним тиском. А ось після 10 тисяч кроків користь переставала зростати. Це доводить, що відчутну користь для здоров'я можна отримати і за значно меншої щоденної активності, переконані автори дослідження. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Так, ну що, дивимось. Що, Яночка, скільки у тебе за день кроків? Ти рахуєш?
3: Да, звичайно, рахую. Десь 8 тисяч.
4: О, нормально.
2: Так, вчора в мене 29 тисяч.
4: О!
3: Ой, знаєш, не вимахуйся. Це я
2: позавчора 22.
4: Так, ну чекай, ти вчора біг скільки? 21 кілометр?
2: 20. Ну, 20.
4: Ну, 20. Ну, і це вже виходить, я думаю, що там вже...
2: Майже 20. Це десь кроків 18 тисяч, мені здається.
4: Так, приблизно так.
2: Але 10 тисяч зверху я находив.
4: І ще находив. Десь ти, коротше, був ще, танцював ще.
2: Ходив, ну я йшов, щоб бігати, а потім після пробіжки йшов додому. Отака схема. Ні, ну без жартів, давайте так.
4: Щоб їсти.
2: Давай так, я скажу вам, може зараз не сподобається тим, хто думає, що я постійно пробіг. Ходьба як кардіо не менш ефективна і навіть, я б сказав, більш корисна.
4: Ну,
2: тобто ходити – це круто. Ходити прямо от, знаходьте час. От 30 хвилин на день треба ходити.
3: Я не можу бігати через свої, через свої коліна, так, але я ходжу. Я намагаюся більше ходити, але десь так 6-8 в день я находжу.
2: Ну, треба десяточку находити.
3: Ну, хорошо.
4: Не менше.
3: Хорошо.
4: Ні, або ну, дивись, у Яни 8. Ну, 8 тисяч – це нормально.
2: Ні, це ні,
4: це
2: давай
4: прям
2: так.
4: Добре.
2: 8 тисяч – це на 7 тисяч більше, ніж 1000.
4: Да? І на 2, наприклад, менше, ніж 10. Всього лише.
2: Тому, ну, тому це вже результат дуже класний. Да. Але ходіть, друзі, ходіть, це дуже корисно.
0: Ранок на максимум.

0: 9:10 в Україні. Всім доброго ранку. Вічна тема. Скільки державі обходиться на рік один народний депутат? Будемо підраховувати, скільки коштує нардеп. За 3 хвилини на радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:15 в Україні. Всім доброго ранку. Обіцяла вам розказати, скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, один народний депутат. Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько. Ану, Анатолій.
2: Ну навіщо ти як про річ про них? Скільки він коштує?
1: Ні, ну ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
2: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
3: Бо
2: я заробляю гроші для нашої компанії.
3: Давай так. А ви тут не заїжджаєте?
2: Ви так мене описуєте. Що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А от депутатів більше питань.
1: Ну давай, твої версії. Скільки на один місяць?
2: На місяць.
1: Да, на місяць.
2: Я думаю, що зарплата плюс утримання, плюс
1: все,
2: там...
1: Все повністю.
2: Я думаю, що десь 1300 гривень.
1: О, ні,
3: а
1: більше.
3: Ти,
1: більше?
3: Ти, на одного?
1: На одного, да, на одного.
2: А скільки зачекаю?
1: А якщо вони сім'єю прийшли?
3: На місяць!
1: На місяць.
3: Одного!
1: На одного.
3: Я не дуже сильно крикнула.
1: Ти дуже сильно крикнула.
2: Занадто, да.
3: Так, я думаю, десь 400.
1: 435
2: тисяч гривень.
1: Да, виходить.
2: 10 тисяч доларів.
1: Виходить, що да.
2: Ну,
3: а ще вибачаюся, що туди в цей пакет входить?
1: Значить, дивіться, що входить. А ти, а що ти так зацікавилася, а?
3: Ні, мені просто цікаво, за що.
2: Ну, поїхали, значить, психолог.
3: Психолог?
1: Нутриціолог.
2: Нутриціолог. Як це? Шкір-венеролог.
3: Нарколог, да, ні?
2: Нарколог обов'язково, ти що?
1: Ну дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. На депутатську роботу, значить, виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
3: Ні, ти там сидиш, це... клацаєш кнопочку.
2: Ні, ну ти, давай, ну, давай. Не клацаєш, зачекай.
1: Помічники.
2: Люди закони приймають.
1: Ну,
2: що
1: да.
2: Ти прям так клацаєш кнопочку?
1: Окрім цього...
3: Я зараз, знаєш, що? Кинув
2: Ні.
3: тебе щось.
2: Давайте так, давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось нашої компанії має, якби, трішки, да,
3: а,
2: і,
3: окей.
2: Ну...
3: Ти що вони все-таки... поліцейським,
2: Ні,
3: да?
2: Давайте, от клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
1: Ні,
3: звичайно є.
1: Ну, а чому
2: ні? Ну, просто ми їх
3: просто...
2: не бачили ще.
3: Ні, просто розумієш,
2: і
3: просто
2: не чули.
3: На що і де стільки грошей? Я вибачаюся.
1: А, я ж тобі розказую, дивись.
3: Бляха, пенсіонерам покраще...
1: Бюджет може покривати до 20 тисяч гривень на житло, близько 7 тисяч гривень на проїзд і майже 146 тисяч гривень на зарплати помічників. Тобто, якщо у тебе є помічники, тобі ще виділяє...
2: Це ж скільки помічників? Якщо у тебе, там, умовні, 50-60...
3: А якщо у когось ще є якась муза?
1: До речі. І на музу.
2: От Іра підказала нам, що може бути 10 помічників.
1: До 10 помічників.
2: Це вже в тебе цей...
1: Це ФОП уже, наймані працівники.
2: Ні, як я хотів сказати, забув це слово.
3: Раби?
2: Ну, хочеш так, може? Ні, але ж вони з зарплатою, тому не раби.
1: Да.
3: А хто їм платить?
2: Як от коли роми збираються разом?
1: Табір?
3: Табір.
2: О, да. Дякую. Це вже табір у тебе маленький.
1: Да, і значить, що, виходить, коротше, з усіма всіма виплатами, і 146 тисяч гривень на зарплати помічників до 435 тисяч, а на рік це близько 5 мільйонів. Гривень.
2: На депутата.
1: На депутата.
2: А скільки в нас їх? 200?
1: Я не пам'ятаю. Ні, було більше.
3: Ні, 365 як днів.
1: Та ні, не так, але я пам'ятаю. Оце я забув.
2: 450.
1: 450.
3: А ті, хто вже...
2: Чекай, 450, зараз ми помножимо. Ми думали, любимо таке.
1: На 5.
2: 450 умножаємо на 5 мільйонів,
1: так? Так.
2: 3, раз, 2, 3, 5 мільйонів. Дорівнює 2 мільярди 250 мільйонів гривень.
1: Це на 450
2: на рік,
1: людей.
2: На рік. Це на всіх депутатів.
1: Да.
2: І це ще без зарплати в конвертах.
1: А, звісно.
3: О, що там таке є?
2: Ну, кажуть, є, Яна.
1: А Яна цікавиться все більше і більше цієї темою.
2: Що, в тебе немає жодного другого депутата?
3: Пацани, клянусь, нема.
1: Блін.
2: Ні, ну ти давай не цей.
3: А не клянусь, є, знаєш.
2: Не клянусь, нема.
3: Я просто думаю, що, блін, не там я вчилася.
1: Та там ти вчилася,
2: а ні, повір
1: все нормально.
2: Мені, давайте так, ну, будемо
3: ні, ну,
2: відверти.
3: Я була б, чесна, я була б, це
2: ну,
3: всі, понятно, всім
2: да,
3: заважала.
2: Ми це чули, так.
3: Да. Ага.
2: Я думаю, що от без жартів, але більшість, ну, принаймні, мені, от, в мене немає статистичних даних, але велика кількість, давай так скажімо, депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
1: Це є таке.
2: От я
1: да.
2: так прям...
3: Вони отримують зарплату і плачуть.
1: Не знаю, та як, ні, як ну, злитися з цього.
2: Давайте будемо
1: не?
2: Відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Ну, це ж не дурні люди, там, будемо відверті. Але тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. От ми не хочемо в це вірити, да. але НАБУ чомусь це вірить.
0: От так. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічого мови обсягнення на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правтвоє в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую сказати про застосування у об'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Реклама.

0: 9:27 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини у нас гості в студії. Вони вже у нас є, ці гості в студії, але за 3 хвилини ви почуєте. І це, скажімо так, нова співачка в українському шоу-бізнесі. Але коли ви дізнаєтеся, хто це співачка, ви скажете, так ми ж її давним-давно знаємо.
1: Але яка вона неймовірно красива.
0: Та це я мав сказати, Яна. Але ми все
1: коли
0: вам розкажемо.
1: Коли жінка це каже жінці, це навпаки найбільш крутіше звучить.
0: За 3 хвилини прем'єра і прем'єра артистки, прем'єра пісні в ефірі Радіо Максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Ну що, ранкові гості в ефірі «Ранку на максимум». Давайте будемо вітатися. До нас сьогодні прийшла співачка Інея.
2: Добрий ранок, усім. Добрий ранок, Україна.
1: Ну, давайте тепер пояснювати. Можливо, хтось ще не знає, хто така співачка Інея. Але всі дуже добре пам'ятають гурт «Сестра».
3: Так.
1: Був такий гурт, класний, красиві дівчата. І тепер... Солістка, яка була солісткою гурту «Сестра», тепер солістка солістки.
3: Все, ти тепер сольна артистка.
2: Так.
3: Як ти до цього прийшла? Що так вирішила? Що все, хочеш сама?
2: Ну, по-перше, всі, ну, багато людей знають, напевно, пісні гурту «Сестра». Це там «У мирному Києві», «Життя продовжується», кавер на пісню Тіни Кароль. Ось, і так склались обставини, що через деякий час ми зрозуміли, що краще бути не сестрами, а кумами. І розвивати свій проєкт кожен по окремості. Тому що іноді точка росту починається там, де ти виходиш з зони комфорту, тому було прийнято рішення розвиватись окремо, і я створила свій сольний проєкт під назвою «Інея». Mm-hmm. А саме назва ця походить «Інея», перші три моїх літери імені. І я – це та дівчина, яка не боїться бути собою, яка дарить їм щастя, радість і показує жінкам про те, що всі обставини ми зможемо пройти і проходимо, і нічого нас не зламає.
3: Mm-hmm. Така прям, да, емансипація. Хуран the world, як ти кажеш.
2: Yeah.
3: Хуран the world girls. Так, слухай, і пісня, я, до речі, відкрив, я чув цю пісню.
1: Mm-hmm.
3: Я чув цю пісню. І мені там дуже подобається, я не можу процитувати, але там ще строчка про те, що треба пляшку і подружку.
1: Так.
4: Ну, все логічно.
3: Да, ні,
4: це почекай 20 хвилин і можемо йти.
3: Так, розшифрую, я правильно сказав? Ну, там не так. Як це називається? Що?
2: Пару пляшок білого вина. О, і вірна подруга.
3: І вірна подруга.
1: О, тобто більше для чого не треба для щастя,
3: щоб, да? Ні, для того, щоб пережити щось непросте в житті, треба вірна подруга і пару пляшок. Ну, тобто, прямо мені здається, це має зачіпляти дівчат.
1: Красиво.
3: Бо це одразу відчуваєш, що це про те, да?
2: Так, але насправді перед цим там ще були такі слова «страх, любов, надія». Ми запустили таке промо, таку трилогію. Це про сповідь, про історію, як я відшукала себе на різних вершинах нашої столиці.
1: До
2: тому
1: речі,
2: що
1: я бачу
2: та, це було на Лисій горі, це було на Пішохідному мосту, і це було, господи, де ще на криші.
3: На Батьківщину.
2: Да,
3: на Батьківщину матір не пустили.
2: Так, так. Ось, і звісно, пару пляшок білого вина і вірна подруга. Я розповідаю про це. Етап після розлучення. Ось, він ще такий...
3: А ти розлучилася?
2: Я розлучилася.
4: От тільки хотіла запитати, ну, враховуючи те, що Інея – це нова, як там, артистка, да? Ну, там, самостійна артистка. І враховуючи, яка ти неймовірна красуня, хотіла запитати, чи ти заміжня, ну, вже отримала
2: так,
4: відповідь.
2: Так, я розлучилася, і ось я проживала дуже непростий період в житті. В мене є донька і півтори року. Так, і я... в прямому сенсі слова збирала себе по частинам після цього всього розлучення. І от іноді замість психолога є от та вірна подружка і пару пляшок білого вина. Mm. Це така класна сповідь.
4: Короче,
2: і...
4: така колаборація.
1: Ні, це колаборація.
2: Це дешевше. Дешевше.
3: Ви бачили, скільки психолог коштує?
1: Звісно, пару пляшок.
3: Це подруга краще. Ні, так, слухай, ми можемо тоді і послухати вже.
1: Да, звичайно, давайте послухаємо, а потім ще поговоримо про кліп, тому що і кліп сьогодні ще й вийшов.
2: Так,
1: чи не сьогодні? Вже сьогодні.
2: Вже пару днів назад.
1: Вже пару днів.
2: Денис!
1: Є про що поговорити.
2: Є питання.
1: Обов'язково. Так, Інея, не твоя я, називається.
3: Давайте слухати.
1: Давайте слухати.

0: Це Інея із прем'єрою пісні «Не твоя, я». Красива пісня.
1: Да, всі разом. Пару пляшок білого. Бачиш, я вивчив вже.
2: І вірна подруга.
1: Да, це класно.
3: Ну, Анатолій, ну,
0: не був ніколи.
3: Хоча б ноти, я тебе прошу.
0: Ніколи не був помічений в алкоголізмі ніякому, але ця фраза тебе прям зачепила.
1: До речі, а що ще важливо сказати, що ми ж пам'ятаємо, що, до речі, є молоді співачки, які починають кар'єру свою, але їм просто хочеться співати, бо вони там думають, що це модно і так далі. А ми ж то знаємо, що ти вмієш співати, що важливо для шоу-бізнесу українського. Да. Бо ми чули, як ти співаєш, і це дійсно багато разів і наживо, так що це дуже класно.
3: А ти щось закінчувала професійне?
2: Звісно, я закінчувала Київський інститут імені музики Глігєра.
0: О, а мене син років. Там вчиться.
3: Ну все, на секундочку.
2: Ай, класно, 8 років коледжу і 4 інститути.
3: Все, ти молодець.
1: Так, тобто фахівець.
3: Да,
1: фахівець
3: да, да.
1: Зі співу. Спеціаліст.
3: Це прикольно.
0: Тому що тут навіть спеціаліст. Не слухай, ми паралельно, поки я виправив свою помилку, я дивився кліп, поки ми слухали пісню. І, по-перше, хочеться дізнатися деякі факти про цей кліп, що він був знятий в дуже стислі терміни. Щось там прям дуже швидко це зробили. Як це
2: так,
0: сталося?
2: Так, це була найшвидша зйомка, і це найбільша кількість образів у моєму житті. 9 образів.
0: За 2 години?
2: За 2 години на даху 24 поверхівки. А мало того, це вийшла пісня там 9.09, кліп 9, тобто багато дев'яток.
1: А ти віриш, да, в цю нумерологію?
2: Та ні, я просто 1999 року.
1: Наша людина, так.
2: І ми змінили 9 образів, це як 9 етапів трансформації від розгубленої жінки до впевненої і зібраної незалежної. І тому в кінці кліпу обов'язково подивіться, тому що там є відсилка на наступну пісню.
0: А я помітив це.
2: І там навіть
0: там змінюються цифри.
2: Там є цифри, і там є навіть трошки вже мелодія.
1: Нової пісні?
2: Так, нової пісні.
1: Ти поки не розказуєш?
0: Там 99. Змінюється на 66.
2: Так.
0: А я думав тільки одна цифра зміниться.
2: Так.
1: Дуже цікаво, не розумію про що, але дуже цікаво.
0: Да. Але що це значить? Можна
2: це...
0: прикрити завісу?
2: Наступна назва пісні.
1: 66?
2: Road 66.
1: Road 66. Щось американське буде, клас.
0: Кудись поїдеш, так?
2: Кудись поїду, тільки не в Америку.
3: Чого не 69?
1: Ні, бо є, дивись, бо Road 66, це легендарна дорога від Чикаго до Санта-Моніки, яка є такою, якби, шлях, який символічний для Америки. Тому, певно, що це буде символічний шлях жінки. Да, правильно я все сказав?
2: Так, звісно.
1: Приблизно так буде, мені здається. Але коли вийде, ми тоді будемо слухати. Інша історія.
0: Мені подобається, що ти так вриваєшся класно. Тобто ти запустила одну пісню, ну, по суті, свою дебютну, як самостійної співачки. А вже і ми про другу говоримо. Ти бачиш, як воно це відбувається?
2: А ще попередні в мене ще 3 пісні.
0: І ще 3 пісні?
2: Так, там вриваємось. Ну, типу, наступна дата виходу пісні, от якщо ми цю випустили 9.09, то наступна дата виходу пісні це яке?
0: 66 жовтня, я думав.
2: 10-10, тому чекайте. Наступна пісня Road 66, а поки слухайте «Не твоя, я». І пізнаваєте, можливо, ця історія відгукнеться жінкам, які проходять такий непростий етап в житті, як розлучення, і теж збирають себе по частинам.
0: Але мені завжди, знаєш, коли люди розлучаються, це свято, тому що їм так краще. І я завжди, от коли кажуть, ой, розлучилися, так шкода.
3: Кінця, що ти знаєш про розлучення?
0: Нічого.
3: От і все.
0: Але ти розлучилась, тому що тобі було добре.
1: Ти Яну не чіпляй. Ти мені дивись. Вже тут розповідає про розлучення. Правильно, дівчат?
2: Так. Ні, насправді кожен кінець – це є початок чогось нового. Тому, знаєте, в моменті здається, що це кінець, але насправді це початок, і просто треба час для того, щоб відновитися і вірватися з новими піснями.
1: Ну все, приймаємо. Дякую, що прийшла. Приходь ще. Ми
3: дякую,
1: завжди то бачите, приносить пісні.
3: Ми, коротше, тебе чекаємо 10-го.
1: Да. Чим більше пісень випускаєш, тим частіше до нас в гості. У нас така, в нас проста схема, бачиш?
0: Інея, так що ми чекаємо. Сьогодні була у нас в гостях. А ми на сьогодні кажемо, що, шановні друзі? Ми кажемо
1: дякуємо. Ми кажемо пару пляшок білого вина і вірна подружа.
0: Да, ми прощаємося з вами до завтра і почуємося вранку на максимум рівно о 7:00. Яна Глущенко, Анатолій Анатолійович і Денис Жупник.
1: Все, бережіть себе і свою родину.
3: Цьомки-бомки.
4: Погода на максимум.
3: За За даними синоптиків, 14 вересня в Україні помітно прохолодніше, ніж ще кілька днів тому. Захід 15-20, хмарно з проясненнями, місцями дощі. Північ 16-21, мілива хмарність, подекуди невеличкий дощ. Центр 18-23, переважно без істотних опадів, але хмарність змінна. Південь 22-27, тепліше, переважно сухо, місцями сонячно. Схід 15-21, мілива хмарність, переважно без опадів. Київ близько 18-20, мілива хмарність, можливий невеличкий дощ.
4: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби»

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Укрзалізниця обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку тепер є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру перевозитимуть автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби надзвичайних ситуацій. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. Олія може подешевшати. У Мінагро кажуть, що це можливо десь взимку на тлі зменшення вартості соняшникового насіння. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що у вересні вже почала знижуватися ціна на соняшникове насіння через його профіцит на внутрішньому ринку, який виник через блокування портів та обмеження можливості для експорту цього товару. А для того, щоб почала знижуватися ціна, власне, на олію на роздрібному ринку, має пройти певний час, а саме 3 місяці, говорить урядовець. Британська авіакомпанія Jet2 навічно забанила пару пасажирів після того, як ті спробували кохатися під час зльоту. Daily Star пише, що пара спробувала приєднатися до так званого клубу «Male High». Це сленговий вираз, що означає людей, які мали любощі на борту літака під час польоту. І от чоловік і жінка, яким близько 50 років, були довічно відсторонені від польотів на Jet2 після того, як інші пасажири помітили їхні висотні наміри. Примітно, що свою поведінку порушники пояснили дуже оригінально, мовляв, то вони так просто палко молилися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую скористатися. Перед

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
24: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, брудні руки.
3: У кого? Ти нас так називаєш, так?
2: Ні,
3: да?
2: По-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Добре, ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику, серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпаються в калюжах навіть. Так. Спеціальну калюж для них роблять. І набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну, це сусідня країна.
4: Мене є підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
2: Да. Просто, так, да, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Рослунд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка. Разом з торфом, там висаджували рослини різні, і вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, і, тому що діти постійно це торкаються. Uh-huh. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, кори, від землі, звичайно, то, відповідно, шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
4: Тобто можна не мити руки.
2: Виходить, ну, в даному випадку, да, що хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Якщо... Ні, ну, ви знову такі, що треба контактувати з природою,
4: так,
2: торкатись. От зараз будеш іти додому, Денис?
4: Да.
2: Отак, лизни кору. Поцілуй мох. Щось знає, таке зроби.
4: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки той зими?
2: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди. You shot me so damn good.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Рада буде голосувати за відставку Кравченка із посади генпрокурора 15 вересня. Принаймні, про такі плани заявив голова пропрезидентських «Слуг народу» Арахамія. Руслан Кравченко тиждень тому подав заяву про відставку з посади генпрокурора на тлі розслідування НАБУ та САП про кришування кол-центрів після зустрічі з президентом. Вранці сьогодні той же Кравченко у своєму відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Кінець цитати. Після цього стало відомо, що Зеленський попросив Раду негайно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що глупої ночі Кравченко нібито на службовому авто виїхав за кордон. Кравченко після цього з-за кордону заявив, що то він у відрядженні. Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Каже, маємо план А, Б і С, включно із найгіршим можливим сценарієм, наголосив прем'єр. Додам, що не так давно цей же глава уряду Корецький заявляв, що нас очікує небачено складна зима. Ну, а якщо ви забули, то про добру підготовку до зими торік нам заявляла тодішня прем'єрка Юлія Свириденко, а ще раніше то, що року робив на той час прем'єр Денис Шмигаль. Так само і Свириденко, і Шмигаль казали, що у разі найгіршої ситуації у них є запасні плани. Тим часом Кабмін планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, але для цього, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас, далеко не таємниця, що навіть невелике підняття ПДВ значно збільшить ціну для нас з вами, кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини теж сплачує податок на додану вартість. У підсумку, падіння попиту знизить прибутки, що довгостроково може вбити частину бізнесів, а частина будуть тотально економити на виробництві. Ну і наостанку, Китай та 6-річний чоловік Ван Дінгао живе за незвичним графіком, який називає зворотнім. Він лягає спати близько 16-17 години, а прокидається у першій ночі, о третій снідає, а потім вирушає на ранкову прогулянку. До такого незвичного розпорядку пристосувався і його син, який щоранку готує своєму батькові сніданок. Раціон Вана простий і немає особливих обмежень. Він любить морепродукти, особливо річкового краба, а іноді разом із сином випиває і чарку байцзю. Це традиційний китайське міцний напій. При цьому Ван Дінгао своє довголіття пояснює не зворотнім графіком, а позитивним ставленням до життя, сімейними цінностями і любов'ю до навчання і роботи.
0: Добре. Радіо Максимум.

0: 11.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, всім привіт. Ну, хочу, знаєте, що вам сказати? Як вам от такий інтертеймент, такий, коли збирається от за величезним столом зі смаколиками, скільки людей, ну, давайте будемо, ну, рахувати, скажу так. Стіл був довжиною в 5 кілометрів. Можете уявити? Це сталося днями у Бухаресті, столиці Румунії. Близько 20 тисяч людей зібралося за одним величезним столом єдності. Ну і таким чином вони встановили рекорд Гіннеса як найдовший у своїй категорії. Але все ж таки головна мета була не лише от в цьому рекорді, хоча це супер круто. Ну, під час такої події вони зібрали гроші насправді на будівництво першої дитячої психіатричної лікарні в Румунії. Ось бачите, це як на мене такий випадок, коли за одним столом зібралося, ну, не все, звісно, місто, але, ну, мега велика кількість людей і ще й заради такої доброї справи. Ну, а цей понеділок я бажаю, щоб проходив у всіх нас на позитиві, з добром і, звісно, класними треками на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для тобі 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: Навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
2: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
3: Черепашки-ніндзя.
2: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
3: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
2: Ну, ви їм же туди доставляють.
4: Ну, туди доставляють.
3: Туди доставляють. Да. Вони не, ви що, не дивились черепашки-ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
2: А, ну вони ж туди її забирали.
3: Тоже черепашка.
2: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Він каже, да, де фу.
3: Як ми, а як ми прийшли?
2: Потім їсти.
3: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
2: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 11:43 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от коли ви їдете кудись у відрядження або ж на відпочинок без власного авто, то що ви робите? Ну, звісно, намагаєтеся кудись поставити свою ластівочку, щоб з нею все було ок. Ну, там, в гараж, чи, до прикладу, там гараж на сигналізації додатково у вас ще стоїть. Ну, або ж у підземний паркінг, правда, ставите? Щоб як повернулися додому, а ваша машинка гарненька, новенька стоїть і чекає на вас. Але одна родина в Індії вирішила переплюнути абсолютно всіх у збереженні своєї автівочки. Це родина, до речі, з Індії. Вони викликали кран і підняли свою махіндру на дах свого двоповерхового будинку, уявляєте? Але прикол в тому, що відео такої парковки розлетілося соцмережами. Ну, мені здається, там грабіжники вже були просто в курсі, що є і авто, і дім без власників. Але ніби все закінчилося в тій історії добре, дім не впав, грабіжники їх не обчистили, лиш всім посміялися з такої історії. Рухаємося, друзі, далі, і попереду на Радіо Максимум у нас про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні буде переважно хмарною і у багатьох областях з дощами. Зокрема, на заході в день температура підніметься переважно до 17-21 градуса, хмарно з проясненням і місцями з короткочасними дощами. На півночі 16-18 градусів, хмарно, на сході і півдні 17-20 градусів і місцями дощитиме. У центрі України сьогодні також йтимуть дощі, і температура підніметься до 15-19 градусів. І у столиці сьогодні хмарно, близько 16-18 градусів і без опадів.
1: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. До кінця року податкова планує провести понад 1000 планових перевірок фізичних осіб та ФОПів. Окремо можуть бути і 1000 позапланових перевірок. ДПС пише, що планові перевірки здебільшого стосуються людей із великими доходами. У переліку є фізособи, які отримують понад 20 мільйонів гривень на рік. Водночас позапланова перевірка може торкнутися і громадянина із порівняно невеликими доходами. Причина – незадекларовані доходи або несплачені з них податки. Особливо це стосується заробітків на іноземних платформах. Податкова пояснює, що може отримувати інформацію про виплати українцям у межах міжнародного обміну даними. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва – або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів із незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом. Кандидатура нардепа Данила Гетманцева, близького до голови парламентської фракції «Слуга народу» Давіда Арахамі, розглядається на посаду наступного генпрокурора. Про це пише «Українська правда» із посиланням на джерела у політичних колах. Як зазначає рух «Чесно», у 2017-му Гетманцев брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Також із 2013 року і до сьогодні він є професором кафедри фінансового права юридичного факультету університету імені Шевченка. Водночас у парламенті не підтверджують інформацію щодо Гетманцева, мовляв, із кандидатурою на посаду генерального прокурора наразі ще не визначилися. Австралійські вчені назвали новий рід і види клопів на честь американської співачки Тейлор Свіфт. Новий рід отримав назву Свіфтіфілус, родина сліпників, а 4 види цих комах були названі на честь 3 її музичних альбомів і самої співачки Свіфтіфілус Тейлора. Пишуть, що комахи мають блідорожеве забарвлення з червоними вкрапленнями, що нібито нагадує впізнаваний образ співачки – світле волосся та червону помаду. Ці рослиноїдні клопи з Австралії не шкодять людям, тваринам чи деревам. До речі, за оцінками вчених, на планеті досі залишається неназваними до 30 мільйонів видів комах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Друзі, можете собі уявити, що є люди, які настільки сильно хочуть картоплю, що готові чекати на неї майже добу. Я теж не уявляю, що це за люди, але виявляється, такі є. Бо у британському місті блогери дуже сильно розкрутили там одну кафешку, де печену картоплю продавали із старого трамвайного вагона. Так от, це місце стало настільки популярним, що одного разу в черзі було так багато людей, що навіть дехто приходив із наметами, щоб чекати, було де пересидіти. Я не знаю, якщо чесно, що це за люди, які мають таку силу терпіння, а от уявляєте, дочекалися, так, своєї черги, там сиділи хто зна скільки, там цілий день, цілий вечір, спробували, а та картопелька вам не сподобалася, оце фіаско. Але такі ситуації я теж допускаю, що могли бути. Правда, за них не вказується, що там чи було таке, чи ні, але я би там, можливо, і могла трохи носом покрутити, скільки вистояти, а картопелька не зайшла. Друзі, хочу сказати, що сила соцмереж вражає навіть до сьогодні. От давайте зараз пригадаємо, скільки всього ми купили, що радили нам блогери. Пригадали? Добре. Сподіваюся, що все вам підійшло, бо мені не завжди підходило. Всім бажаю вдалого понеділка, рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Знижки в АТБ до -30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Рекомендація лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
18: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
20: Деталі на megogo.net.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчені з'ясували, скільки кроків на день може бути достатньо для здоров'я серця. Додаткові 1000 кроків щодня можуть знизити ризик серцево-судинних проблем, а ось після 10 тисяч кроків користь переставала зростати.
2: Так, ну що, дивимось. Що, Яночка, скільки у тебе за день кроків?
3: Десь 8 тисяч.
4: О, нормально.
2: Так, вчора в мене 29 тисяч.
4: О!
3: Ой, знаєш, не вимахівся. Це я
2: позавчора 22.
4: Так, ну чекай, ти вчора біг скільки? 21 кілометр?
2: Ну, 20.
4: Ну, 20.
2: Приблизно. Це десь кроків 18 тисяч, мені
4: здається. Так, приблизно так.
2: І... Але 10 тисяч зверху я не ходив.
4: Танцював ще.
2: Ходив, ну я йшов, щоб бігати. А потім після привички йшов додому.
4: Так.
2: Отака схема. Ні, ну без жартів, давайте так.
4: Ти біг, щоб їсти.
2: Давай так, я скажу вам, може зараз не сподобається тим, хто думає, що я постійно пробіг. Ходьба як кардіо не менш ефективна і навіть, я б сказав, більш корисна.
3: Ну,
2: тобто ходити це круто.
4: Ну дивись, я не 8. Ну 8 тисяч це нормально.
2: Ні, це ні,
4: це прям
2: так.
4: Добре.
2: 8 тисяч це на 7 тисяч більше, ніж 1000.
4: І на 2, наприклад, менше, ніж 10. Всього лише.
2: Це вже результат дуже класний. Да. Але ходіть, друзі, ходіть, це дуже корисно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: 12:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, я тут щойно прочитала статтю. Уявляєте, у Китаї набирають популярності табори труднощів. Це що відбувається? Батьки платять в певні місця для того, щоб їхні діти там, в тих місцях, працювали. Телефони у діток забирають, а діти що роблять? Купають картоплю, рубають дрова, чистять колоди і доглядають за господарством, там, за свинками і так далі. І, щоб ви розуміли, за 10 днів батьки платять за такі лакшері відпочиночки 4 тисячі юанів, це близько 560 доларів. Ну, а місяць може коштувати десь орієнтовно 1400 доларів. У деяких таборах за роботу кажуть, що нараховують бали. І за ці бали діти собі обирають, ні, друзі, не смаколики, а мило або туалетний папір. Уявляєте? Але якщо дитина не впоралася із завданням, то пишуть, замість звичайної їжі дитинки могли дати там лише картоплю замість повноцінного прийому їжі. Зрозуміло, що це не супермаленькі діти туди їхали, а вже такі школярі, які такі биті калачі, як то кажуть, які люблять сидіти в телефонах і так далі. Але, знаєте, трохи мені дивнувато, чесно кажучи, але в Китаї кажуть, що суть їхня – це показати, скільки зусиль насправді потрібно докладати людині, щоб заробляти кошти, ну, саме дорослим людям. Ну, і щоб діти цінували те, що мають. Ось так. Але що я пропоную? Я пропоную діток тих хай відправляють на літо в село. Бабусі нагодують пирогами, та вони такі будуть вдячні, бабулечки ще й з собою гостинців надають. Ось отакий варіант, як на мене, суперкласний. Тому користуйтеся ідеями, що вам подобається, друзі. Ну і бабулічок будемо виручати. Ну а ми рухаємося далі і поперед на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні буде переважно хмарною і у багатьох областях з дощами. Зокрема, на заході в день переважно 18-21 градус, хмарно з проясненням і місцями будуть йти короткочасні дощі. На півночі 16-18 градусів, хмарно. На сході і півдні 17-21 градус, місцями дощитиме. У центрі України також ітимуть дощі і температура підніметься до 19 градусів. У столиці сьогодні хмарно, близько 16-18 градусів і без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада буде голосувати за відставку Кравченка із посади генпрокурора завтра, 15 вересня. Принаймні, про такі плани заявив голова «Слуг народу» Арахамія. Руслан Кравченко тиждень тому подав заяву про відставку з посади генпрокурора після зустрічі з президентом на тлі розслідування НАБУ та САП про кришування кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора. Вранці сьогодні той же Кравченко у своєму відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього стало відомо, що Зеленський направив у Раду термінове подання на звільнення Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що глупої ночі Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Кравченко після цього з-за кордону заявив, що він у відрядженні. «Укрзалізниця» обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку тепер є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру будуть перевозити автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. 9 років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченко. Його визнали винуватим та призначили таке покарання, а також заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. Це була цитата. До речі, ця справа слухалася у суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний термін ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. У Японії представили автомобіль швидкої допомоги, але не для людей, а для гуманоїдів. Розробником є японський IT-гігант Internet Group. Фургон, що зовні дуже схожий на людську швидку, призначений для перевезення інженерів та ремонтного обладнання. Ба більше, гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого гуманоїда. В компанії заявили, що наразі є тільки один такий автомобіль, але коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, вважають японські інженери. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, от скажіть, ви колись замислювалися, чому кнопка «Зберегти», ну, от на комп'ютері «Сейф», вона виглядає як дискета, так? Ви бачите, я просто сижу зараз за комп'ютером, і тут така дискетка стоїть намальована. Але насправді ця дискета ж була, ну, вони були популярними десь у 80-х, 90-х роках, і туди зберігали певні файли. Причому найпоширеніша там вміщувала лише 1,44 мегабайта, а сьогодні навіть одна фотографія на телефоні часто важить значно більше, ніж туди пам'ять запускали. Ось так. Ну і що хочу сказати, що ось ця, так цікаво, що дискетка ця залишається, хоч нею я не знаю, хто наразі користується, я вже, мабуть, дуже давно не бачила їх, от саме в побуті, щоб використовували. Ну, а наші там, ну, добре, нехай там не діти, а може діти, так? До речі, діти взагалі не знають, що це таке, але користуються цією штучкою. Далі, стару телефонну слухавку. Ми не користуємося вже тими старими телефонами, але ми їх бачимо і розуміємо, що це там телефон. Ну, там, чи конверт, щоб на листа, надіслати електронного листа. Але діти зазвичай тими конвертами, вони їх і не бачать, що воно таке. От бачите, сучасні технології настільки сучасні, що керуємо ми ними символічно з минулого. Ось така історія. Трішечки ностальгії для вас навіяла, але мені, чесно кажучи, не хочеться, щоб цю дискетку прибирали. Нехай вона там собі сидить і нагадує всім нам про ті часи, які були. Ну, не знаю, говорити самим вам, там, чи ок часи були, чи не дуже хороші, а зараз краще, бо люди зазвичай люблять про це подискутувати, але я не хочу про це говорити. Я насолоджуюся тим, що є. Пропоную робити це і вам. А разом з піснями на Радіо Максимум це буде робити цікавіше і день класніше цей понеділок буде проходити.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 83 токів і на всіх територіях мережі «Фокстрот». Деталі обов'язки консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію замеження та застереження.
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, один народний депутат? Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько. Ану, Анатолій.
2: Ну, навіщо ти як про річ, про них? Скільки він коштує?
1: Ні, ну, ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
2: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
3: Бо я
2: заробляю гроші для нашої компанії.
3: Давай так. А ви тут не заїжджені?
2: Ви так мене описуєте, що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А депутатів більше питань.
1: Твої версії, скільки на один місяць?
2: На місяць.
1: Да, на місяць.
2: 1300 гривень.
1: О, ні,
3: а
1: більше.
3: Більше? Ти на одного?
1: На одного, да, на одного.
2: А скільки зачекаємо?
3: На місяць?
1: На місяць.
3: Одного?
1: На одного.
3: Я не дуже сильно крикнула.
1: Ти дуже сильно крикнула.
2: Занадто, да.
3: Так, я думаю, десь 400.
1: 435.
2: Тисяч гривень.
1: Да, виходить.
2: 10 тисяч доларів.
1: А, виходить, що да.
3: Ну, що туди в цей пакет входить?
1: Значить, дивіться, що входить. А що ти так зацікавилася, а?
3: Ні, мені просто цікаво, за що.
2: Ну, поїхали, значить, психолог.
3: Психолог?
1: Нутриціолог.
2: Нутриціолог, шкір-венеролог.
3: Нарколог, да, ні?
2: Нарколог обов'язательно, ти що?
1: Ну, дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. Виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
3: Ні, ти там сидиш, клацаєш кнопочку.
2: Ні, ну ти, давай, ну, вони, давай, не клацаєш, зачекай.
1: Помічники.
2: Люди закони приймають.
1: Ну,
2: що ти прям так клацаєш кнопочку?
1: Цього.
3: Я зараз, знаєш, що? Кинув тебе щось.
2: Давайте так, давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось, наша компанія має, якби, трішки, да, і, ну, клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
3: Ні, звичайно, є.
1: Ну, а чому?
2: Ну, просто ми їх не бачили ще. Я думаю, що от без жартів, але більшість депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
1: Це є таке.
2: От я так прям...
3: Може, отримують зарплату і плачуть.
1: Не знаю, як злитися з цього.
2: Давайте будемо відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Це ж не дурні люди. Тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. Бо ми не хочемо в це вірити, але НАБУ чомусь це вірить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 12:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, знаєте, схоже, 2026 рік можна назвати роком тренду на тірамісу. У Лондоні в серпні відкрили кафешечку, яка спеціалізується фактично лише на цьому десерті. Ну і в перший же день кажуть, що розпродали все за 2,5 години. І черга стояла така довжелезна, що аж за ріг люди вишиковувалися задля того, щоб купити смачнюсінький тірамісусік. Ну і що хочу ще сказати, що насправді це не поодинокий випадок. Тірамісу зараз з'являється от практично всюди. По-перше, зайти у стрічку соціальних мереж, там можна подивитися купа цих смаколиків гарнесеньких. Ну і, до речі, пишуть, що і там і в кавові напої тірамісу вже додають, і в морозиво, булочки, брауні, навіть на весіллях ставлять замість весільного торта. Тірамісу. Ось так. У березні, до речі, встановили рекорд Гіннеса. Я читала, правда, це в квітні, здається. Так от, там приготували тірамісу довжиною більше ніж 440 метрів. Ну і, звісно, там же ж як рекорд Гіннеса встановлюють, то відповідно там мають бути певні умови. Так от, готували, якщо я не помиляюся, два кондитери, і вони прямо на місці це все робили. То що скажу я? Вау! Ось так. Але знаєте, чому саме зараз такий бум на тірамісу? Ну, мені здається, що тірамісу, воно таке дуже ніжне, повітряне і смачне. І воно, знаєте, таке трошечки ностальгічне. Ну, не знаю, як на мене. Ну, і відчуття маленької розкоші. Ось такі два пункти поєднуються в собі. І це смакує неймовірно. Аж самі зараз захотілося. Хто йде на обід, всім смачного. І з'їжте за мене теж тірамісу, бо в студії тут немає. Ніхто не приносить тірамісу. Жартую, друзі, всім бажаю класного дня і далі про погоду поговоримо на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода в Україні переважно хмарна і в багатьох областях дощить. Зокрема, на заході в день переважно 18-21 градус тепла, хмарно з проясненням і місцями з короткочасними дощами. На півночі 17-18 градусів, хмарно і без опадів. На сході і півдні плюс 17-20 градусів, місцями з дощиком. У центрі України також йтимуть дощі, температура підніметься до 15-19 градусів. І у столиці сьогодні хмарно, близько 16-18 градусів тепла, але без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціони. Разом із тим, щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас, далеко не таємниця, що навіть невелике підняття ПДВ значно збільшить ціну для кінцевого споживача, тобто нас з вами. Адже виробник при закупівлі сировини теж сплачує податок на додану вартість. У підсумку ж падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити на виробництві. МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями у різних місцях, а більшу частину резервів утримують на складах у країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. У Китаї 106-річний чоловік Ван Дінгао живе за незвичним графіком, який називає зворотнім. Він лягає спати близько 16-17 години, а прокидається о першій ночі, о третій снідає, а потім вирушає на ранкову прогулянку. До такого незвичного розпорядку пристосувався і його син, який щоранку готує батькові сніданок. Раціон Вана, до речі, простий і немає особливих обмежень. Він любить морепродукти, особливо річкового краба, а іноді разом із сином випиває чарку байдзю. Це традиційний китайський міцний напій. При цьому Ван Дінгао своє довголіття пояснює не зворотнім графіком, а позитивним ставленням до життя, сімейними цінностями та любов'ю до навчання і роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тиск.

0: 13 година та 13 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. Друзі, знаєте що? Здається, що от штучний інтелект розвивається настільки швидко, і нам не тільки здається. Справа в тому, що навіть творці штучного інтелекту вже планують трішечки пригальмувати. Виявляється, найбільші розробники штучного інтелекту близькі до домовленості про уповільнення темпів розвитку технології. Ну і кажуть, що треба робити якусь спільну роботу над безпекою штучного інтелекту. Причина насправді серйозна, бо ще наближається от до того етапу, коли системи потенційно зможуть самі вдосконалювати власні можливості. Це не просто вам текст написати, а це вже коли система вдосконалює сама себе. Ого, дожили ми, друзі, з вами до такого. Тому що компанії хочуть? Вони спочатку хочуть виробити якісь спільні там правила безпеки і взаємодії, ну і так далі. І з людьми, і з урядом, тому що ми розуміємо, що штучний інтелект він працює не тільки у нас, ну і далі теж працює. Тому, друзі, що головне питання, це не настільки розумне ші у нас виявляється, що тут треба навіть технології такі пригальмовувати. Я вважаю, що штучний інтелект це дуже крута тема, яка з'явилася, і ви бачите, наскільки вона швидко просто влетіла в наше життя, і всі хочуть користуватися штучним інтелектом, тому що він насправді допомагає в багатьох сферах роботи. Ну і, до речі, ви бачили там інформацію про те, що навіть операції робили за допомогою штучного інтелекту. Тобто лікар був, а штучний інтелект він аналізував і трішечки допомагав. Тому, як на мене, рухаємося вперед, рухаємося далі, але за такими темпами дійсно трошечки страшнувато, як він просувається. Але добре, що виробники вирішили трішечки пригальмувати і, відповідно, вони там щось будуть вирішувати. Нехай вирішується все на краще. Ну, а найкращі пісні на Радіо Максимум для вас продовжують лунати.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки до 70% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінника наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
13: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно!
13: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: сама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, брудні руки.
2: Ну, ти нас так називаєш, так?
1: По-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну, як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику, серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпаються в калюжах навіть, так. Спеціальну калюж для них роблять. І набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну, це сусідня країна. Це сусідня
3: країна. Мені є підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
1: Просто, так, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Росланд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка. Разом з торфом там висаджували рослини різні. І вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, тому що діти постійно це торкаються. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, кори, від землі, звичайно, то відповідно шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
3: Тобто можна не мити руки.
1: Виходить, ну в даному випадку, да, що хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Якщо... Ні, ну ви знову такі, що треба контактувати з природою,
3: так.
1: Торкатися. От зараз будеш іти додому, Денис?
3: Да.
1: Отак, лизни кору. Поцілуй мох. Щось таке зроби.
3: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки той зими?
1: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

space. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 12:45 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, поговоримо трішечки про закономірності. Ви помічали в своєму житті, як часто в історіях усе відбувається саме тричі? Ну, от, до прикладу, там про три поросяти казочка була. Три бажання загадуємо в золотої рибки. Три способи там героя, щоб у нього все вийшло. Ну і так далі. То я думаю, що можна встановлювати там якесь уже правило, правда? Ну, не знаю, як ви, але в мене таке було в житті, що от на третій раз точно все має вийти. Перший раз, ну, таке собі, знаєте, спроба для мозку, як то кажуть, просто ідея. Наступного разу то вже починаємо чекати, що ж, ну, ось має статися так воно, як хочеться. Ну, а третій раз уже, то вже точно має підтвердити. Ну, або ж не підтвердити. Поламає всю нашу історію, яку ми будували до того. Але такі історії теж, на жаль, трапляються. Тому що трійка добре працює насправді і в наших бажаннях, і в наших очікуваннях, і в казках, і в рекламі, і в промовах, і навіть в жартах. До речі, ви пригадуєте, як ми говорили в дитинстві, Бог любить трійцю. От бачите, знаємо ми це не тільки з вами, з наших дитячих років, ну а ще й виявляється, сценаристи теж слухають активно це правило трьох. Ну а ми поки послухаємо, друзі, з вами далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні хмарна і у багатьох областях йдуть короткочасні дощі. Зокрема, на заході вдень переважно до 21 градуса підніматиметься температура, хмарно з проясненням і місцями з короткочасними дощами. На півночі орієнтовно плюс 18 градусів і хмарно, без опадів. На сході і півдні до 20 градусів підніметься температура, місцями дощитиме. У центрі України також йтимуть дощі, місцями температура підніметься до 17-19 градусів тепла. І у столиці сьогодні хмарно, близько 18 градусів тепла, без опадів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: максимум. Максимум життя. Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордону. Наприклад, більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, проблеми із документами та отриманням компенсацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови Верховної Ради передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це своєю чергою створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проєкту постанови. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проєкту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може сягати від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. Австралійські вчені назвали новий рід і види клопів на честь американської співачки Тейлор Свіфт. Новий рід отримав назву Свіфтіфілус – це родина сліпняків, а чотири види цих комах були названі на честь трьох її музичних альбомів, ну і самої співачки Свіфтіфілус Тейлоре. Пишуть, що комахи мають блідорожеве забарвлення з червоними вкрапленнями, що нібито нагадує впізнаваний образ співачки – світле волосся і червону помаду. Ці рослиноїдні клопи із Австралії, до речі, не шкодять людям, тваринам чи деревам. Ну а за оцінками вчених, на планеті досі залишаються неназваними до 30 мільйонів видів комах. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 15:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, я от прочитала щойно дослідження. Вчені кажуть, що вони вирішили проаналізувати МРТ майже у 5700 підлітків. І виявили, що ті, хто проводять багато часу за іграми, тобто це 3 години і більше в день, то кажуть, що вони частіше мають тоншу кору мозку і навіть меншу її площу в окремих ділянках. Уявляєте? Пов'язаних із мисленням, пам'яттю та емоціями. От дуже цікаво. Але, знову ж таки, дослідники от провели це дослідження, от так нам сказали, що ігри можуть впливати. А потім таки кажуть, ну, але знаєте що, це ще не доводить, що самі ігри спричиняють такі зміни. Я не знаю, наскільки це правильно, я не пам'ятаю клінічну там психологію, клінічні оці всі методи, методології і так далі, як воно все відбувається, але... Мабуть, ну, підлітки ж вони ростуть, правильно? І їхня кора мозку, вона трошечки може, напевно, теж змінюватися. Я не лікар, не знаю точно, але, можливо, кора мозку природньо у підлітків змінюється, а можливо і ні. Але я зовсім не за те, щоб грати в ігри, якщо чесно. Я насправді, ну, як сказати, не те, щоб прихильник, ну і не зовсім сторонник. Дитинство має проходити по-дитячому, правда? Там, де щось погралося. От пригадайте, як ми в приставки грали. Класно було, класно, і хотілося всім грати. А потім виросли, пішли на роботу, які вже ігри. В що далі гратися? Ну, звісно, якщо ви програміст, то ви далі сидите в комп'ютері, там уже свої якісь у вас інші левели розваг відбуваються. Але я вважаю, що все добре в міру. Потрібно знати міру, тримати її, і все буде добре. Ну, а з Радіо Максимум ще й настрій буде хороший, тому що тут ваші улюблені треки.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
13: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція розмістки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі у випадку консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на Мегого.нет.
1: Спробував. Кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
22: Чуєш?
23: Вегас 24.
24: Гра кличе.
23: Вегас 24.
24: Завантажуй та грай.
23: Вегас 24.
24: Найкращі ігри на Вегас 24.
25: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
27: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
3: Я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось там можна знайти цікавенького.
4: Черепашки-ніндзя.
3: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
4: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
3: Ну, їм же туди доставляють.
5: Туди доставляють.
4: Туди доставляють. Да. Ви що, не дивились черепашки-ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
3: А, ну вони ж туди її забирали.
4: То вже черепашка.
3: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Він каже, да, де фу.
4: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
3: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: 15.43 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, тепер можна простежити, куди на зимівлю летять наші українські дорогенькі лелеки. ДТЕК запустив сайт, зветься він «Трек Лелек», і це, до речі, науково-екологічний проєкт. І там показують маршрути білих лелек, на яких встановили GPS-трекери. Все дуже просто. Заходите на цей сайт, я, до речі, теж ось щойно зайшла, можна обрати конкретну лелеку, там на ім'я, яке вам подобається, ну і побачити маршрут, як той лелека летів. Ну і зазвичай це ж до групи певної підв'язаний якийсь лелека, я так розумію. Але через слабкий зв'язок і інформація насправді може приходити із затримкою, або ж, ну от як я подивилася, саме якби остання дата оновлення лелека, це була 7.09, і це лелека Бой, ось так, і, до речі, де він знаходиться, пишуть, що він знаходиться зараз у Хартумі, це столиця Судана. Ось так. Ну, досить прикольно. І там, до речі, можна подивитися, як лелека той летів. Хороша ініціатива, ідея просто супер. Ну і, до речі, цей проєкт потрібен не лише заради нашої такої цікавості, ну, насправді ці дані допоможуть науковцям вивчати міграцію, а енергетикам враховувати маршрути птахів під час розвитку енергетичної інфраструктури. Ну що ж, друзі, на цій історії, такий хорошенький, позитивненький. Я, Вікторія Вознюк, кажу вже вам всім пока. До зустрічі, до завтра. Почуємося ми саме тут, на Радіо Максимум. Всім бажаю хорошого продовження цього понеділка. І далі про погоду на день наступний. Завтра вже в нас 15 вересня. Все, друзі, всім пока. Чекайте погоду.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал легла ж запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 15 вересня, в Україні буде переважно хмарна погода, а в частині областей з дощами. Зокрема, на заході в день очікується, що температура буде 16-22 градуси, хмарно з проясненням і з дощами короткочасними. На півночі близько 16-20 градусів температура дощитиме, зокрема, на Сумщині. А ось у центрі синоптики кажуть, що буде 17-21 градус тепла і місцями невеличкий дощ все ж таки пройде. На сході хмарно і місцями дощитиме переважно 15-19 градусів, і на півдні близько 16-22 градусів, місцями сонячно, без опадів. І у столиці завтра очікується, що температура підніметься до 20 градусів, без дощу, але хмарно.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада буде голосувати за відставку Кравченка із посади генпрокурора завтра, 15 вересня. Принаймні, про такі плани заявив голова «Слуг народу» Арахамія. Руслан Кравченко тиждень тому подав заяву про відставку з посади генпрокурора після зустрічі з президентом на тлі розслідування НАБУ та САП про кришування кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора. Вранці сьогодні той же Кравченко у своєму відеозверненні заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу за, цитую, підробку офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення. Після цього стало відомо, що Зеленський направив у Раду термінове подання на звільнення Кравченка із посади генпрокурора. Водночас медіа повідомили, що глупої ночі Кравченко на службовому авто виїхав за кордон. Кравченко після цього з-за кордону заявив, що він у відрядженні. «Укрзалізниця» обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку тепер є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру будуть перевозити автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. 9 років позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченко. Його визнали винуватим та призначили таке покарання, а також заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. Це була цитата. До речі, ця справа слухалася у суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний термін ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. У Японії представили автомобіль швидкої допомоги, але не для людей, а для гуманоїдів. Розробником є японський IT-гігант Internet Group. Фургон, що зовні дуже схожий на людську швидку, призначений для перевезення інженерів та ремонтного обладнання. Ба більше, гуманоїдна швидка доставляє запасного гуманоїда на місце та замінює ним пошкодженого гуманоїда. В компанії заявили, що наразі є тільки один такий автомобіль, але коли гуманоїди стануть популярнішими, така послуга буде потрібна, вважають японські інженери. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вчені з'ясували, скільки кроків на день може бути достатньо для здоров'я серця. Додаткові 1000 кроків щодня можуть знизити ризик серцево-судинних проблем, а ось після 10 000 кроків користь переставала зростати.
3: Так, ну що, дивимось. Що, Яночка, скільки у тебе за день кроків?
4: Десь 8 000.
5: О, нормально.
3: Так, вчора в мене 29 000.
5: О!
4: Ой, знаєш, не вимахуйся. Це я
5: позавчора 22. Так, ну чекай, ти вчора біг скільки? 21 кілометр?
3: Ну, 20.
5: Ну, 20.
3: Приблизно... Це десь кроків 18 000, мені
5: здається. Так, приблизно так.
3: І... Але 10 000 зверху я не ходив.
5: Танцював ще.
3: Ходив, ну я йшов, щоб бігати. А потім після привички йшов додому.
5: Так.
3: Отака схема. Ні, ну без жартів.
5: Я думав, що ти біг, щоб їсти.
3: Давай так, я скажу вам, може зараз не сподобається тим, хто думає, що я постійно пробіг. Ходьба як кардіо не менш ефективна і навіть, я б сказав, більш корисна.
5: Ну,
3: тобто ходити – це круто.
5: Ну дивись, у Яни 8. Ну 8 тисяч – це нормально.
3: Ні, це ні,
5: це прям
3: так.
5: Добре.
3: 8 тисяч – це на 7 тисяч більше, ніж 1000.
5: І на 2, наприклад, менше, ніж 10 всього лише.
3: Це вже результат дуже класний. Да. Але ходіть, друзі, ходіть – це дуже корисно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Разом із тим, у МВС пояснили, чи видадуть водійські права без військового квитка. Кажуть, що хоча 2 роки тому набув чинності закон про мобілізацію, який передбачав низку змін, для отримання окремих послуг у сервісних центрах вимоги до документів залишилися беззмінними. Зокрема, чоловікам призовного віку під час звернення до МВС для отримання послуг не потрібно подавати військово-облікові документи. Таким чином, отримати або обміняти водійське посвідчення у 2026 році – можна без військового квитка, запевняють у відомстві. Понад 380 тисяч українських родин зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги. Ці кошти можна буде використати на проходження опалювального сезону. Виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів, каже прем'єр-міністр Корецький. Підтримка розрахована насамперед на тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Мова про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітні та прийомні сім'ї, одиноких матерів, родини, де виховуються діти з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. Щоб ви знали, понад 7 мільярдів гривень на це взяли у міжнародних гуманітарних організацій. Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів. Сталося таке чудо у місті Дендермонт. Тамтешня поліція опублікувала фотографії знайденого. На кадрах видно 49 золотих злитків, а також відро із золотими монетами. Наразі невідомо, звідки взялося золото і кому воно юридично належить. Відомо, що будівля, біля якої знайшли скарб, належить бельгійській благодійній організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всі території України. Мережі «Фокстрот», деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть «Цитрамон Дарниця».
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: «Цитрамон Дарниця». Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
12: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.нет.
15: Метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на Метро.ua.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
24: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Скільки обходиться державі і нам з вами, платникам податків, один народний депутат? Скільки він коштує? Отже, витрати держави на роботу одного народного депутата може сягати близько, Анатолій.
3: Ну, навіщо ти як про річ, про них, скільки він коштує?
2: Ні, ну, ти обходишся, наприклад, нашій компанії в якусь суму.
3: Я не обходжусь, я в плюсах для нашої компанії.
4: Бо
3: я заробляю гроші для нашої компанії.
4: Давай так. А ви тут не загіжені?
3: Ви так мене описуєте, що я тут, знаєш, на хлібнику це. Благодійністю компанія заробляє. Ні, я тут працюю. А депутатів більше питань.
2: Твої версії, скільки на один місяць?
3: На місяць.
2: Да, на місяць.
3: 1300 гривень.
2: О, ні,
4: а
2: більше.
4: Ти,
2: більше?
4: Ти, на одного?
2: На одного, да, на одного.
3: А скільки зачекаєш?
4: На місяць?
2: На місяць.
4: Одного?
2: На одного.
4: Я не дуже сильно крикнула.
2: Ти дуже сильно крикнула.
3: Занадто,
4: да. Так, я думаю, десь 400.
2: 435.
3: Тисяч гривень.
2: Да, виходить.
3: 10 тисяч доларів.
2: Виходить, що, да.
4: Ну, що туди в цей пакет входить?
2: Значить, дивіться, що входить. А за що ти так зацікавив? Цікавилася, а?
4: Ні, мені просто цікаво, за що.
3: Ну, поїхали, значить, психолог.
4: Психолог?
2: Нутриціолог.
3: Нутриціолог, шкірвенеролог.
4: Нарколог, да, ні?
3: Нарколог обов'язково, ти що?
2: Ну, дивіться, найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. Виплати можуть сягати від 60 до 200 тисяч гривень. Хоча зарплата в середньому становить близько 60 тисяч гривень.
4: Ні, ти там сидиш, клацаєш кнопочку.
3: Ні, ну ти, давай, ну, давай. Не клацаєш,
2: помічники.
3: Люди закони приймають.
2: Ну,
3: що ти прям так клацаєш кнопочку?
2: Цього.
4: Я зараз, знаєш що, кинув тебе щось.
3: Давайте так, давайте так. Непопулярна думка захищати депутатів, але хтось на ж компанії має якби трішки, да, і, ну, клянусь вам, я вірю, що там є нормальні депутати.
4: Ні, звичайно є.
2: Ну, а чому?
3: Ну, просто ми їх не бачили ще. Я думаю, що от без жартів, але більшість депутатів не дуже щасливі, що вони депутати.
2: Це є таке.
3: От я так прям...
4: Вони отримують зарплату і плачуть.
2: Не знаю, як злитися з цього.
3: Відверті. Якщо людина отримає там 50 тисяч гривень, він може не бути депутатом, не бути проклятим півкраїною, не мати таку відповідальність, не мати права виїжджати за кордон і заробляти ці самі гроші, не будучи депутатом. Ну, це ж не дурні люди. Тут питання про іншому, що є асоціація, що ти депутат, то ти, знаєш, крадеш. Бо ми не хочемо в це вірити,
2: да.
3: Але НАБУ чомусь це вірить.
0: Отак. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціони. Разом із тим, щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, ПДВ із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас, далеко не таємниця, що навіть невелике підняття ПДВ значно збільшить ціну для кінцевого споживача, тобто нас з вами. Адже виробник при закупівлі сировини теж сплачує податок на додану вартість. У підсумку ж падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити на виробництві. МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями у різних місцях, а більшу частину резервів утримують на складах у країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. У Китаї 106-річний чоловік Ван Дінгао живе за незвичним графіком, який називає зворотнім. Він лягає спати близько 16-17 години, а прокидається о першій ночі, о третій снідає, а потім вирушає на ранкову прогулянку. До такого незвичного розпорядку пристосувався і його син, який щоранку готує батькові сніданок. Раціон Вана, до речі, простий і не має особливих обмежень. Він любить морепродукти, особливо річкового краба, а іноді разом із сином випиває і чарку байдзю. Це традиційний китайський міцний напій. При цьому Ван Дінгао своє довголіття пояснює не зворотнім графіком, а позитивним ставленням до життя, сімейними цінностями та любов'ю до навчання і роботи. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: краще.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, брудні руки.
3: Ну, це ти нас так називаєш, так?
2: Ні, по-хорошому, це нова операція НАБУ. Брудні руки. Ні, насправді дивовижний класний експеримент в Фінляндії. Фіни взагалі дивовижна нація, в них дуже багато прикольних речей відбувається. І в них зараз в декількох дитячих садочках проходить експеримент. Значить, діти щодня проводять, ну, як і всі діти, багато часу на вулиці, на майданчику, серед дерев, і вони там бігають між кущів, дерев, лазять по канатах, там будують замки з піску, тобто в них там є пісок, окрім того, да, хлюпаються в калюжах навіть, так. Спеціальну калюж для них роблять. І набирають жмені землі та дерев. Ні, не їдять. Ну це сусідня країна. Це сусідня країна.
4: У мене є підозра, що всі вихователі там чоловіки чомусь.
2: Просто, так, дерев'яні іграшки. Насправді цей садочок один з 43 дитячих садочків Фінляндії, які беруть участь в дослідницькому проєкті. Він ґрунтується на дворічному дослідженні однієї фахівчини з екології Марії Росланд. Вона тоді перенесла частину лісової підстилки на територію дитячого садочка. Разом з торфом там висаджували рослини різні. І вона рік вимірювала вплив такого середовища на бактерії, шкіри, тому що діти постійно це торкаються. Uh-huh. І виявилося, що коли брудні руки від торфу, кори, від землі, звичайно, то відповідно шкідливі бактерії не виживають, тому що ці бактерії їх витісняють.
4: Тобто можна не мити руки.
2: Виходить, ну в даному випадку, да, що хороший бруд від землі, від такий натуральний бруд витісняє тих, у кого немає. Якщо... Ні, ну ви знову такі, що треба контактувати з природою,
4: так.
2: Торкатись. От зараз будеш іти додому, Денис?
4: Да.
2: Отак, лизни кору. Поцілуй мох. Щось таке зроби.
4: Діду, де ви миєтесь влітку? В Дніпрі, а осінню? В Дніпрі, а взимку? Та скільки то зими?
2: От приблизно так. Будьте здорові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися з-за кордону. Наприклад, більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, як то зруйноване або недоступне житло, проблеми із документами та отриманням компенсацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови Верховної Ради передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу

0: парламенту, а це своєю чергою створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проєкту постанови. Є пропозиція в десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проєкту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може сягати від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторне порушення впродовж року – від 34 до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати за кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно. Австралійські вчені назвали новий рід і види клопів на честь американської співачки Тейлор Свіфт. Новий рід отримав назву Свіфтіфілус – це родина сліпняків, а чотири види цих комах були названі на честь трьох її музичних альбомів, ну і самої співачки Свіфтіфілус Тейлоре. Пишуть, що комахи мають блідорожеве забарвлення з червоними вкрапленнями, що нібито нагадує впізнаваний образ співачки – світле волосся і червону помаду. Ці рослиноїдні клопи із Австралії, до речі, не шкодять людям, тваринам чи деревам. Ну а за оцінками вчених, на планеті досі залишається неназваними до 30 мільйонів видів комах. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі виборців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій. Українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Бельгії будівельники відкопали у каналізації золото на понад 10 мільйонів доларів.
3: А я давно казав, що в каналізації треба поритися, що там щось та й можна знайти цікавенького.
4: А ви там черепашки ніндзя.
3: Вони там живуть. Вони навіть піцу туди доставляють їм. А ви кажете?
4: Ні, вони не доставляють, вони їдять.
3: Ну, ви їм же туди доставляють.
5: Туди доставляють.
4: Туди доставляють. Да. Вони ви що, не дивились черепашки ніндзя? Ніхто їм туди не доставляє. Піцу забирали біля люка каналізаційного.
3: А, ну вони ж туди її забирали.
4: Тоже черепашка.
3: Як моя бабуся казала, де воняє, там і пахне. Коли я заходив там в курятник, кажу, фу. Він каже, да, де фу.
4: Як ми прийшли в цю точку? Давайте з нею вилазити.
3: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Скажи.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що тут буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціон. Разом із тим, щоби створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, податок на додану вартість із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас, далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини також сплачує ПДВ. У підсумку падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може взагалі вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. Тим часом МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів отримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків

0: Лікарів безпосередньо з коліс дещо здорожчує логістику. Загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов, його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчені з'ясували, скільки кроків на день може бути достатньо для здоров'я серця. Додаткові 1000 кроків щодня можуть знизити ризик серцево-судинних проблем, а ось після 10 000 кроків користь переставала зростати.
2: Так, ну що, дивимось. Що, Яночка, скільки у тебе за день кроків?
3: Десь 8000.
4: О, нормально.
2: Так, вчора в мене 29000.
4: О!
3: Ой, знаєш, не вимахуйся. Це я
4: позавчора 22. Так, ну чекай, ти вчора біг скільки? 21 кілометр?
2: Ну, 20.
4: Ну, 20.
2: Приблизно десь кроків 18000, мені
4: здається. Так, приблизно так.
2: І... Але 10000 зверху я находив.
4: Танцював ще.
2: Ходив, ну я йшов, щоб бігати. А потім після прививки йшов додому.
4: Так.
2: Отака схема. Ні, ну без жартів, давайте так.
4: Ти біг, щоб їсти.
2: Давай так, я скажу вам, може, зараз не сподобається тим, хто думає, що я постійно пробіг. Ходьба як кардіо не менш ефективна і навіть, я б сказав, більш корисна.
4: Тобто
2: ходити – це круто.
4: Ну, дивись, я не 8. Ну, 8 тисяч – це нормально.
2: Ні, це, ні,
4: це прям
2: так.
4: Добре.
2: 8 тисяч – це на 7 тисяч більше, ніж 1000.
4: І на 2, наприклад, менше, ніж 10. Всього лише.
2: Це вже результат дуже класний. Да. Але ходіть, друзі, ходіть – це дуже корисно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку наразі є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру перевозять автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови парламенту передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, в свою чергу, створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проекту постанови. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченку. Його визнали винуватим та призначили 9 років ув'язнення. Заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів, як він сказав, плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. До речі, ця справа слухалася у Вищому антикорупційному суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний строк ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордону. А це більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отриманням компенсації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: Ооо!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціон. Разом із тим, щоби створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, податок на додану вартість із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування

0: відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини також сплачує ПДВ. У підсумку падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може взагалі вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. Тим часом ОМОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів отримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо середньо з коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку наразі є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру перевозять автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови парламенту передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, в свою чергу, створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проєкту постанови. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченку. Його визнали винуватим та призначили 9 років ув'язнення. Заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів, як він сказав, плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. До речі, ця справа слухалася у Вищому антикорупційному суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний строк ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордону. А це більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отриманням компенсації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Я-я-я-я. Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до 1 мільярд гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціон. Разом із тим, щоби створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, податок на додану вартість із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас, далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини також сплачує ПДВ. У підсумку падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може взагалі вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. Тим часом у МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів отримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов, його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку наразі є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру перевозять автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови парламенту передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, в свою чергу, створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проєкту постанови. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченку. Його визнали винуватим та призначили 9 років ув'язнення. Заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів, як він сказав, плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. До речі, ця справа слухалася у Вищому антикорупційному суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний строк ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордону. А це більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отриманням компенсацій.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціон. Разом із тим, щоб створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, податок на додану вартість із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини також сплачує ПДВ. У підсумку падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може взагалі вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. Тим часом у МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів отримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов, його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця обмежила пряме залізничне сполучення із Сумами через постійні російські обстріли та атаки на інфраструктуру. Написали, що це тимчасово, допоки не дозволить безпекова ситуація. Кінцевою зупинкою для поїздів сумського напрямку наразі є станція Конотоп, а звідти пасажирів до обласного центру перевозять автобусами. Між Конотопом і Сумами організовано спеціальні автобусні трансфери, залучені силами Сумської обласної військової адміністрації та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Група нардепів пропонує продовжувати пленарні засідання парламенту в укритті. Проект постанови парламенту передбачає, що після оголошення повітряної тривоги депутати будуть мати 10 хвилин для переходу до облаштованого укриття, де продовжать пленарне засідання. В укритті депутати зможуть проводити процедуру особистої реєстрації, записуватися на виступ і голосувати за допомогою електронної системи. Через систематичне оголошення повітряних тривог у Києві депутати регулярно переривають роботу парламенту, а це, в свою чергу, створює загрозу паралічу законодавчого процесу, пояснюють автори проекту постанови. Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепу Олександру Юрченку. Його визнали винуватим та призначили 9 років ув'язнення. Заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна. За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів, як він сказав, плюшок для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету. До речі, ця справа слухалася у Вищому антикорупційному суді ще з 2021 року. Юрченко став уже третім чинним нардепом, колишнім членом пропрезидентської фракції «Слуга народу», якому суд призначив реальний строк ув'язнення. Вирок Юрченко ще може бути оскаржений в апеляції. Мінсоцполітики хоче залучити амбасадорів для повернення українців з-за кордону. У міністерстві кажуть, що амбасадори – то такі волонтери, які інформуватимуть українців за кордоном про умови життя та можливості в окремих громадах України. Мовляв, ініціатива орієнтована передусім на громадян, які розглядають повернення в Україну, але не можуть повернутися до попереднього місця проживання. Водночас експерти кажуть, що сама поява амбасадорів повернення не вирішує основних причин, через які українці не поспішають повертатися за кордону. А це більш значні житлові проблеми серед переміщених осіб, зруйноване або недоступне житло, проблеми з документами та отриманням компенсації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд готує пільгові кредити для бізнесу на тлі посилення російських атак. Прем'єр-міністр Корецький каже, що то буде спільне рішення із Радою нацбезпеки і оборони. Зокрема, йдеться про програму пільгового кредитування бізнесу, за якою одне підприємство або група підприємств зможе отримати до мільярда гривень на поповнення обігових коштів із компенсацією 5% від ринкової ставки. Кошти можна буде використати, зокрема, для закупівлі товарів. Також уряд планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони отримують першочергове право орендувати об'єкти, які фонд держмайна виставляє на аукціон. Разом із тим, щоби створити такий спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, мовляв, доведеться підвищити податки. Зокрема, податок на додану вартість із 20 до 21%. Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко каже, що за урядовими оцінками це дозволить передбачити відшкодування бізнесу до 10 мільйонів доларів першого збитку від російської атаки. Водночас далеко не таємниця, що навіть невелике підняття податку на додану вартість значно збільшить ціну для кінцевого споживача, адже виробник при закупівлі сировини також сплачує ПДВ. У підсумку падіння попиту знизить прибутки, що в довгостроковій перспективі може взагалі вбити частину бізнесів, а частина буде тотально економити у виробництві. Тим часом МОЗ запевнили, що російські атаки на склади не спричинили дефіциту ліків. Наразі аптечні мережі забезпечені необхідними запасами лікарських засобів на 1-2 місяці. Аптечні мережі та фармацевтичні дистриб'ютори продукцію зараз зберігають меншими партіями в різних місцях, а більшу частину резервів отримують на складах в країнах Європи. При цьому частина препаратів може реалізовуватися в міжнародному пакуванні, але з обов'язковим додаванням інструкції українською мовою. І хоча доставка ліків безпосередньо з коліс дещо здорожчує логістику, загального дефіциту препаратів на ринку не очікується, вважають у Міністерстві охорони здоров'я. Є пропозиція у десятки разів підвищити штрафи за порушення законодавства у сфері кіно. Відповідно до проекту закону, за демонстрування або розповсюдження фільму без внесення до Держреєстру фільмів, порушення встановлених умов, його показу чи недотримання квоти національних фільмів, штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, а за повторне порушення впродовж року від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. Для окремих порушень штраф пропонують накладати на кожен випадок демонстрування або розповсюдження фільму. Законопроект розробило Державне агентство України із питань кіно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.